0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

0: مومنو اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔
1: وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ

اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔

0: یا یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں.
1: فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم.
0: یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے.
1: وَإِن

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے، بس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مومنوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ yeah.

0: لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔
1: قالت الاعراب آمنا

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔

0: بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قاف والقرآن المجید،
0: قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔
1: بل

0: لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔
1: اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ،
0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ،
0: ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔
1: بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ،
0: بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔
1: أَفَلَمْ

0: اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں۔
1: تبصرة وذکرى لكل عبد منیب،
0: تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔
1: ونزل

0: الرصيد
1: اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج
0: والنخل باسقات لها طلع نضید
1: اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے
0: رزقا لل

0: یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے, اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا, بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے.
1: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود.
0: ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں.
1: وعاد وفرعون واخوان لوط.
0: اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی.
1: واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
0: اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم, غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی.
1: افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید.
0: کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
0: اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے, اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں, اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں.
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ.
0: جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں.
1: مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ.
0: اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی, اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: اور سور پھونکا جائے گا, یہی عذاب کی وعید کا دن ہے.
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ.
0: اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا, ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا.

0: حدید.
1: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا, اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے.
0: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد.
1: اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے.
0: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيد.
1: حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو.
0: مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيب.
1: جو مال میں بخل کرنے والا, حد سے بڑھنے والا, شبہ نکالنے والا تھا.
0: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو.
0: قال

0: اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔
1: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد۔
0: اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے۔
1: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد۔
0: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔
1: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔
0: اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔
0: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی۔
1: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔
0: یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے سے۔

0: اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔
1: لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ،
0: وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔
1: وَكَمْ

0: اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟
1: ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید،
0: جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔
1: فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
0: تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ۔
0: اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ۔
0: جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔
1: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔
0: ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔
1: يَوْمَ

0: یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو, بس جو ہمارے عذاب کے وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والذاریات ذروا,
0: بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑ کر بکھیر دیتی ہیں.
1: فالحاملات وقرا,
0: پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں.
1: فالجاریات یسرا,
0: پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں.
1: فالمقسمات امرا,
0: پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں.
1: انما توعدون لصادق,
0: کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے.
1: وان الدین لواقع,
0: اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا.
1: والسماء ذات الحبک,
0: اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں.
1: انکم لفی قول مختلف,
0: کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو.
1: یؤفک عنہ من افک,
0: اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے.
1: قتل الخراصون,
0: اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں.
1: الذین ہم فی غمرۃ ساہون,
0: جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں.
1: یسألون ایان یوم الدین,
0: پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا.
1: یومہم علی النار یفتنون,
0: اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا.
1: ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون,
0: اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو, یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے.
1: ان المتقین فی جنات وعیون,
0: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے.

0: اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔
1: وبالأسحار هم يستغفرون،
0: اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم،
0: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ،
0: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
0: اور خود تمہارے نفوس ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں۔
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ،
0: اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔

0: تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔
1: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين
0: بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟
1: اذ

0: तो अपने घर जाकर एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए।
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
0: اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟
1: فَأَوْجَ

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اللہ تطغوا فی المیزان،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

جنگ کے خاتمے میں اپنے کردار کو اجاگر کیا. انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کو بھی سراہا اور انہیں ایک شاندار شخصیت قرار دیا. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری نے سعودی عرب کے 96 قومی دن کے موقع پر سعودی قیادت اور برادر عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود اور ولی عہد وزیراعظم محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود کے نام اپنے خطوط میں صدر نے کہا کہ دونوں ممالک علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر مضبوط تعاون اور باہمی حمایت پر مبنی دو طرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تصویراتی باہمی دفاعی معاہدہ اور مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ دیرینہ شراکت داری میں اہم سنگ میل ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ خطے میں امن و استحکام اور سلامتی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے نیو یارک میں بوئنگ گلوبل کے صدر ڈاکٹر برینڈن نیسلن سے ملاقات کی. ملاقات میں پی آئی اے کے جہازوں کو جدید بنانے اور پاکستان کے ہوا بازی کے شعبے میں وسیع تر تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خزانہ نے بوئنگ کی جانب سے نئے طیاروں کے حصول کے لیے نظر ثانی شدہ تجویز پی آئی اے کو پیش کرنے کی تصدیق کا خیر مقدم کیا، جبکہ طیاروں کی جلد فراہمی کے لیے دستیاب مواقع اور عبوری لیز کے انتظامات کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا. ملاقات میں امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک کی جانب سے مالی معاونت، انجنوں کی خریداری، فاضل پرجاجات، دیکھ بھال اور گراؤنڈ کیے گئے طیاروں کی بحالی پر بات چیت بھی ہوئی. وزیر خزانہ نے ہوا بازی کے شعبے میں بوئنگ کی معاونت کو سراہا. حکومت نے آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3.12 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 418.96 روپے ہو گئی ہے. اسی طرح پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 1.70 روپے کمی کے بعد 392.05 روپے مقرر کی گئی ہے. پشاور موٹر وے M1 آج رات 11 بجے سے تاحکم ثانی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہے گی. اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر اضلاع سے سفر کرنے والوں کو M1 موٹر وے استعمال کرنے سے گریز اور غیر ضروری سفر ملتوی کرنے کا مشورہ دیا گیا. ادھر لاہور اور اسلام آباد کے درمیان M2 موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھلی رہے گی. جاپان میں جاری 20ویں ایشیائی کھیلوں کے ہاکی مقابلوں میں پاکستان اپنے تیسرے میچ میں کل چین کے مد مقابل ہوگا. میچ سپہر 3 بجے شروع ہوگا. اس سے پہلے پاکستان نے تھائی لینڈ اور ازبکستان کے خلاف اپنے دونوں میچ جیتے. 20ویں ایشیائی کھیلوں میں پاکستان کی کبڈی ٹیم نے بھی نیپال کے خلاف اپنا دوسرا میچ جیت لیا ہے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہنے کا امکان ہے. تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور شام کے اوقات میں ہلکی بارش کی توقع ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 28، پشاور 25، کوئٹہ 15، گلگت 12، مری 13 اور مظفر آباد میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے موسم کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، اننت ناگ، بارہ مولہ، جموں، لہ، پلوامہ اور شوپیاں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ، بارہ مولہ اور اننت ناگ 12، جموں 27 اور لہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. وزیراعظم نے نیو یارک میں کینیا کے صدر اور کویت کے ولی عہد سے ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. صدر نے سعودی عرب کے 96 قومی دن کے موقع پر سعودی قیادت اور برادر عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے. پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکیے نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. وزیر خزانہ نے پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت کے لیے بوئنگ کمپنی کی معاونت کو سراہا ہے. پشاور موٹر وے M1 آج رات 11 بجے سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہے گی. جاپان میں جاری 20ویں ایشیائی کھیلوں کے ہاکی مقابلوں میں پاکستان اپنے تیسرے میچ میں کل چین کے مد مقابل ہوگا. خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

سوہیل جناب ہیلو، السلام علیکم عزیز سامعین، کیا حال چال ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک خوشباش امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے بہت ہی مزے میں ہوں گے، بخیر وافیت ہوں گے اور بالکل ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ویل جناب، ہمیں کہتے ہیں فیم 101 چینل ویڈیو پاکستان لاہور، اینڈ یس دس یور ہوسٹ یور دوست یور ویری اون آج مصطفیٰ از ان دی ہاؤس آف ایف ایم 101 لاہور۔ ایک بار پھر سے آپ تمام سننے والوں کو، تمام چاہنے، تمام سراہنے والوں کو اس ہستی مسکراتی چہچہاتی لہلہاتی صبح میں خوش آمد۔

0: اوکے جناب ویلکم بیک ونس اگین. ایک بار پھر سے آپ تمام سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ولی جناب آج سائن لینگویجز کا جو ڈے ہے وہ منایا جا رہا تھا, وہ تمام سماج سے محروم افراد کو یہ دن ڈیڈیکیٹڈ ہے جو کہ سن نہیں سکتے ہیں لیکن بہت سارے باتیں, بہت سارے جذبات, بہت سارے احساسات, پیغامات کو سمجھ سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. سو ان کے لیے آج کا جو دن تھا وہ ڈیڈیکیٹڈ تھا, اور اس حوالے سے میں نے بات کی تھی. تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 72 ملین سے زائد جو افراد ہیں نا وہ سماج سے محروم ہیں. سو ان کا بھی انداز گفتگو ہوتا ہے, پیغامات کی رسائی کا طریقہ کار ہوتا ہے. سو آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی ایسا شخص ہے یا ایسی کوئی بھی شخصیت ہے, سو ہم نے ان کا خصوصی خیال رکھنا ہے. ان کی باتوں کو اپنے تئیں اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرنی ہے. ویل ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور کچھ باتیں ہو جاتی ہیں, اونچ نیچ ہو جاتی ہے. سو درگزر کر دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پلیٹ فارم ہے, یہاں پر مثبت بات ہونی چاہیے. اور ریڈیو پاکستان کا تو لوگو ہی یہ ہے نا کہ وقول و للناس سے اسنا, کہ لوگوں سے اچھی اچھی بات کرو. سو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی باتیں ہونی چاہیے. کوئی بھی ایسی بات, کوئی بھی ایسی نگیٹیویٹی, کوئی بھی ایسی منفیت ہے نا, اس کو کوشش کریں کہ اپنے تک رکھ لیں. میں آپ سے ایک پیغام شیئر کرتا ہوں نا کہ مولانا وحید الدین خان کا, کہ دنیا میں ہونے والی تمام تر اچھائی کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ انسانوں کی مثبت سوچ ہے, اور دنیا میں ہونے والے تمام تر شر کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ انسان ہی کی منفی سوچ ہوتی ہے. اپنی سوچوں پر ہم نے کام کرنا ہے اور بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ آسان ہو جاتے ہیں. السلام علیکم, کون بات کریں کہاں سے؟
1: وعلیکم السلام, بہت اچھا لیکچر تھا آپ کا.
0: اچھا,
1: بہت اچھا لگا.
0: ارے بہت شکریہ,
1: میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟
0: اچھا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا, ویسے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون ہے آپ, اپنا نام بتائیں پہلے.
1: میں بسمہ لاہور سے.
0: ارے بسمہ آ گئی ہیں, بسمہ کیا حال ہیں؟
1: میں ٹھیک ہوں.
0: اچھا ٹھیک ہے,
1: مزاج کیسے ہیں؟
0: مزاج بڑے اچھے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا نہیں, وہ ایکچولی وہ ایک دو باتیں اس طرح کی میں نے آبزرو کی تھی, تو میں نے کہا چلیں یہ بات کہہ دینی چاہیے. آپ کو بری لگی ہے تو نہیں کہتا. ہاں اچھا بات کریں, ٹاپک پہ بات کریں, کیا کہنا چاہتی ہیں؟
1: آپ خوابوں پہ بات کر رہے ہیں.
0: ہاں ہاں,
1: تو خواب میں کیا بتاؤں, مطلب خواب جو تو ہم ہر ٹائم دیکھتے رہتے ہیں.
0: اب مجھے یہ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں لائف میں, کیا کرتی ہیں آپ, کیا مصروفیت ہوتی ہے؟
1: میری میڈیکل کی فیلڈ ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اور میڈیسن کا کام کرتی ہوں.
0: ارے زبردست زبردست, ٹھیک ہو گیا.
1: خواب تو ہم سارا دن میں دیکھتی رہتی ہوں.
0: ٹھیک
1: ہے, کیا بتاؤں؟
0: ہاں ہاں,
1: آپ پوچھیں.
0: ایک تو ہوتے ہیں نا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو کہ آپ کو سوتے میں آتے ہیں, بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سونے نہیں دیتے. آپ ان خوابوں کی بات کر رہی ہیں؟
1: جی.
0: اچھا, وہ شیخ چلی والے خوابوں کی بات کر رہی ہیں نا, تو اچھی بات ہے, خواب دیکھنے چاہیے.
1: ہاں جی, ہاں دیکھنے چاہیے. ڈے ڈریمر ہوتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ دن میں بھی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں؟
0: اس پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ایک ٹرم پڑھی ہوگی مینیفیسٹیشن کی. ہاں, مینیفیسٹیشن ہوتی ہے کہ چیزوں کے بارے میں امیجن کرنا, ان کے بارے میں نا تخیل میں جانا, ان کے بارے میں ایسا سوچنا کہ وہ حقیقی ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. سو کبھی کبھی وہ چیزیں حقیقت میں ہو بھی جاتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, اس پہ پوری ریسرچ ہے, اس پہ بہت سارے آرٹیکلس لکھے جا چکے ہیں. ہاں ہاں, وہ بھی وہی وہی. ہاں میں اللہ نہ کرے مینوں آنا پوے. چلے ٹھیک ہے, اب زیادہ نہیں. اوکے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. صحیح ہے, ہوتی ہے آپ سے بات. اوکے, 04221100101 رابطے کا نمبر ہے.

0: جناب آپ کے آنلائن پیغامات بھی یہاں پر موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو جو کمنٹس ہیں وہ شامل کیے جائیں گے. ایکچولی مجھے کوئی کام کی بات لگے گی, اس کو بالکل انٹرٹین کیا جائے گا. ویل 04-2111-0011 پر دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کہاں سے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سر, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ اچھا, شاد باغ سے نبی صاحب بات کر رہے ہیں.
1: جی جی.
0: ارے سر کیا بات ہے, کیا بات ہے سر, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: جی جی شکر الحمدللہ. ہر جی دم دم خوش تھے, ہر دم خوش.
0: ارے سر کیا بات ہے, کیا بات ہے سر, کیا کہنا چاہیں گے جلدی سے؟
1: سر میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ خواب دیکھنے چاہیے, اس کو بندی تو کوئی نہیں ہے.
0: ہاں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ہاں آپ کچھ کرنا نہیں, تو اگلے نو ویکھی جانا ہے نا. چلو ٹھیک ہو گیا سر. اور کچھ؟ ہاں جی سر, سب اللہ دا شکر ہے, دعاواں ٹڑیا.
1: اللہ پاک رحم.
0: اوکے سر, اوکے اوکے, اپنا خیال رکھنا سر, اللہ حافظ. جی ضرور ان شاء اللہ, دعاواں چ یاد رکھو, ٹھیک ہے؟
1: اللہ پاک انہاں تندرست.
0: آمین الہی آمین. اوکے سر, اللہ حافظ.
1: اوکے, بڑی مہربانی سر,
0: بڑی مہربانی سر. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. جی سر, ارے عثمان مغل صاحب آ گئے ہیں سر, کیا کہنا چاہیں گے, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
2: ہم بھی کوشش کر کے آخر کا کال لگ گئی.
0: چلیں اچھی بات ہے, لگ گئی ہے. سر آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
2: جی الحمد للہ. جی بھائی ٹھیک ہے, پیغام ان کو ہمارا پہنچایا تھا, ٹینشن نہیں لے رہی.
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی, پیغام پہنچ گیا تھا, بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
2: جی ان شاء اللہ وہ جلدی اوکے ہو جائیں گے.
0: جی ان شاء اللہ.
2: آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ٹھیک ہے؟
0: جی سر میں بہت اچھا, میں ٹھیک ہوں.
2: بہت اچھے آپ کی,
0: ارے آپ کا اس نے سماعت ہے سر, کیا کہنا چاہیں گے, موضوع پہ بات کیجیے گا. ہلو, آپ کی آواز بہت کم ہو گئی ہے, تھوڑا اونچا بولیے گا.
3: قائد ہے یار, قائد اعظم یہاں پر
0: بیٹھے. اوے جناب 04-2111-0011 آپ کی آئی تھنک لائن کا کوئی ایشو ہے, یہ میں نے قطن نہیں کیا, اور آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں. اوے جناب ابھی ایک ٹریک شامل کرنا چاہوں گا, سرمد قدیر کی آواز میں کہتے ہیں عشق, اور بہت ہی اچھا گانا, اس کے لیرکس بہت اچھے ہیں, میوزک تو بہت اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں بہت ہی زیادہ دل کو چھو لینے والی ہیں. کیسا ہی ٹریک, آپ تمام سماعتوں کے نام ملتے ہیں اس ٹریک, اس بار آپ نے کہیں جانا نہیں, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمیں کہتے ہیں فیم 101 چینل ویڈیو پاکستان لاہور, مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں, سو اسٹے ٹیون, سٹک اراؤنڈ, اینڈ یس ڈونٹ گو اینی ویئر.

0: اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے نیو یارک میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ غیر رسمی ملاقاتوں میں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ شہباز شریف نے ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ یقینی بنانے کے لیے پاکستان کا غیر متزلزل عزم ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیراعظم نے افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال سے روکنے کے لیے جامع کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو فعال بنانے پر سست پیش رفت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

تو ابھی جو کام پہلے ہمارے اپنی امی ابو دادا دادی نانا نانیاں بہن بھائی کرتے تھے اس کے لیے اب انسان کو لائف کوچ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ لوگ اس ڈفرنٹ آپ کے ساتھ سیشنز بک کرتے ہیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ بات اس طرح سوچ رہے ہیں, اس بات کو دوسرے نظریے سے بھی سوچ کے دیکھیے, کیونکہ دیکھیے آپ ضروری نہیں ہے کہ اگلا انسان بھی ہمیشہ صحیح بات نہ کہہ رہا ہو, ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, لیکن آپ کو اپنے ایٹ لیسٹ چاہے جو بھی ہو جائے, جتنی بھی خواتین اور ماں مائیں اور ابو حضرات جتنے ہمیں سن رہے ہیں نا, کہ اپنے بچوں کے سے نا ایک بانڈ بنا کے رکھیں, ٹھیک ہے؟ ہمیشہ ان کو آرڈرز دینا, ہمیشہ ایک بس رول پاس کر دینا یہ بات صحیح نہیں ہے. جتنی دوریاں ہم اپنے بچوں سے بناتے ہیں پھر آگے جا کے ان کو لائف کوچ کی ضرورت پڑتی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ آپ تو ہماری بات سمجھ ہی نہیں پائیں گے. نہیں تو آپ دیکھیں ان کوچز کی ان کاؤنسلرس کی نوبت کیوں آئی ہے, ان کی نوبت ہی نہ آ پاتی اگر ہم لوگ جو ہیں اگر اپنے بچوں سے اپنا اسٹرانگ بانڈ, ہماری جو جنریشن ہے اسے ہم اسٹرانگ بانڈ بنا کے رکھتے. تو یہ نوبت اسی لیے ہی آئی ہے کیونکہ آپس میں اب دیکھیں جتنے ہمارے پاس میڈیم ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہنے کے, جتنی زیادہ ایپس ہیں, تو لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کی جگہ بس ایک دوسرے کی سٹوری دیکھ لیتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, لیکن ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کرنی. دس از دا ٹرینڈ دیز ڈیز, جس وجہ سے یہ جو ہے کاؤنسلرس کی ضرورت پڑ گئی ہے جو آپ کو لائف میں سمجھاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. اور آج کل آپ کسی ہاسپٹل چلے جائیں, کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, اسکول کالجز میں ہر جگہ پہ ہے, وہاں پہ کاؤنسلرز موجود ہوتے ہیں کہ بچوں کو, جہاں اسکولز ہیں انہوں نے بھی کاؤنسلرز رکھے ہوتے ہیں بچوں کو آن ٹریک لے کے آنے کے لیے, اور یہی کالجز میں بھی ہوتے ہیں. تو یہی اگر آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو ہماری جو نیو جنریشن ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ملک کا اثاثہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو بہت سیریسلی لینا ہے. یہ صرف آپ کے گھر کا ماحول نہیں ہے, یہ بچوں نے آگے جا کے ملک کی باغڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالنی ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بس مجھے لگ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو بس ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے بچوں کا پوائنٹ آف ویو ضرور سنیں, اسپیشلی میں ماؤں کو کہنا چاہوں گی, خواتین کو کہنا چاہوں گی, کیونکہ وہ جو ہے بچوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے جو بیٹیاں ہوتی ہیں زیادہ تر وہ باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں, لیکن یہ ایز پیرنٹس دونوں کا رول ہے کہ بچوں کے ساتھ نا اپنا ایک کنیکشن بنائی رکھیں, ہمیشہ رولز اور پرنسپلس جو ہے نا وہ پاس نہ کرتے رہیں. کیونکہ بہت سی جو پرابلمز ہیں نا آپ کی زندگی کی تبھی حل ہو جاتی ہیں جب آپ ان کو ڈسکس کرتے ہیں. جب آپ کو زندگی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو آج کل وہ جو ایپس ہیں نا ان سے پوچھ لیتے ہیں بجائے کہ اپنے ماں باپ سے پوچھیں, ان کا مشورہ لیں. نو ڈاؤٹ یہ بھی ہے انہیں لگتا ہے کہ آپ بہت پرانی سوچ کے ہیں, لیکن اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گروم کرنا اور یہ سوچتے رہنا جی ہماری سیکھنے سکھانے کی عمر گزر چکی ہے, یہ بات بھی غلط ہے. ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, کہاں پہ ان کو تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے, اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا, اس کو جاننا آپ کے لیے بہت بہت ضروری ہے. اتنا بھی اپنے گھر کے کاروبار کے اپنی جاب میں نہ مگن ہو جائیں کہ آپ کے بچوں کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے. بچے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں, یہ میں کالج گوئنگ یونیورسٹی سب اسٹوڈنٹس کے بارے, سب آپ جو بچے ہیں جو کالج گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے مرضی بچے بڑے ہو جائیں ہمارے لیے تو بچے ہی ہوتے ہیں. دس از دا ٹائم وین دے نیڈ یور اٹینشن دا موسٹ. ہمیں لگتا ہے نا بس 7-8 سال سے 10 سال سے بڑے ہو گئے ہیں, جی ہاں اپنا خود کر لیں گے, لیکن ایڈولیسنس میں جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں کالج میں یونیورسٹیز میں, انہیں کن چیزوں کا سامنا ہے, جیسے جیسے میچورٹی ڈیولپ ہوتی ہے ان میں ڈفرینٹ جو ہے نا ان میں ہارمونل چینجز بھی آتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ہی آپ کو رہنا ہمیشہ ضروری ہوتا ہے, جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو بھی ان کے قریب رہ کے تو دیکھیں. مزید گپ شپ آپ کے ساتھ چلتی رہے گی, ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں ایک زبردست سا ٹریک سرمد قدیر کی آواز میں, کہیں مت جائیے گا, سٹے ٹیونڈ.

0: جی, اور اس ویدر میں نا جو ویدر چینج ہو رہا ہوتا ہے نا, اب گرمیاں جا رہی ہیں اور سردیاں آ رہی ہیں, تو آپ کا ہیئر فال بھی بہت بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, کیونکہ ان میں بہت جلدی شکایت ہو جاتی ہے کہ جی وہ ان کا بہت زیادہ کہ روٹس سے ہی بال نہ آنا پھر بند ہو جاتے ہیں, اسپیشلی مرد حضرات میں. اور عورتوں میں بھی ایسا بہت ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو پیچز ہیں وہ سر پہ بننا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے میتھی دانہ پانی میں بھگو کے رکھنا ہے اور اوور نائٹ اسے سوک رہنے دیں, صبح پانی پھینک دیں, اور وہ جو میتھی دانہ ہے اسے آپ نا کسی ململ کے کپڑے میں باندھ کے آپ کسی کھڑکی میں یا کہیں بھی ہینگ کر دیں جہاں اس کو تھوڑی سی ہوا لگتی رہے, ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا 5-6 گھنٹے بعد اس پہ اس کے اوپر پانی اسپرے کر دیں آپ. پھر جب آپ اسے 1 دن کے بعد کھولیں گے نا, تو آپ دیکھیں گے اس میتھی دانے میں سے نا اسپراؤٹس نکل آئے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے اسپراؤٹس نکل آئے ہیں, وہ آپ نے آئل کے اندر ڈال کے اسے رکھ دینا ہے. اور کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی آئل رکھیں تو آپ اسے شیشے کی بوٹل میں ہی اسٹور کریں, اس کو آپ لگائیں اور آپ دیکھیے کیسے آپ کے بالوں کی ہیئر گروتھ ہوتی ہے. اگر ہیئر فال ہو رہا ہے تو بہت جلدی جو ہے نا اسٹاپ ہو جاتا ہے. جی تو بات, تو آپ اپنے بالوں کی کیسے کیئر کرتی ہیں, ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں.
1: مطلب ہم, میں بتاؤں کیونکہ ہم لوگ جنزی ہیں, ہم لوگ تو اپنے بالوں کی جو ہے نا مطلب کہ آئلنگ وغیرہ کم ہی کرنا پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کیمیکل انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا جو سیلون وغیرہ میں ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیوں ہمیں گلیمرس چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں, بجائے اس کے کہ ہم آئل وغیرہ یوز کریں ہم ان سب چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کیریٹن کرا لیتے ہیں, ایکسٹینزو
0: کرا لیتے ہیں
1: اور یہ سب چیزیں.
0: اچھا مہنگا والا کنڈیشنر لے لو اور وہ لے لو وہ لے لو,
1: مجھے ایسا لگتا ہے ان سے بال خراب ہوتے ہیں. اور آج کل تو شیمپوز بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ کیمیکل ہوتے ہیں, اس سے بھی بال بہت خراب. ہاں,
0: اور میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اپنے تمام سننے والے بھی جو ہے نا مجھے بھی سن جو سن رہے ہیں, کہ سلفیٹ فری شیمپو یوز کریں, ٹھیک ہے. اکثر جو ہمیں بازار میں شیمپو مل رہا ہوتا ہے وہ اس کے اندر سلفیٹ ہوتا ہے, تو کوشش کریں سلفیٹ فری شیمپو یوز کریں. اور کوئی بھی آپ پروڈکٹ خرید رہے ہیں نا, تو اس وہاں پہ پیچھے آپ پہلے ریڈ کر لیں اس میں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے. تو یہ جو نیچرل چیزیں ہیں یہ کم ہی یوز کرتے ہیں.
1: صحیح ہے.
0: تو دس از دا ریزن نا کہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے ڈرمٹولوجسٹ کا, اسکن کیئر کا, کہ وہ زیادہ ٹرینڈ اس لیے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ ویسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا نا اتنا پسند نہیں کرتے. اب
1: سوشل میڈیا نے مجھے لگتا ہے ان کی ہائپ کو جو ہے وہ زیادہ بڑھا دیا ہے. مے بی اس کی اتنی ہائپ نہ بھی ہو, لیکن لوگ آج کل جو ہیں انفلوئنسرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, ان کو زیادہ دیکھتے ہیں, تو ان کو دیکھ دیکھ کے اچھا
0: ہم نے ضرور استعمال کرنا ہے.
1: ہاں ہاں
0: ہاں ہاں ہاں. اور اگر نہ آپ مینیج کر سکیں وہ کرانا تو کرنا, تو عجیب سی ایک ٹینشن دماغ میں بن جاتی ہے نا کہ نہیں ہم نے تو یہ کرنا تھا, یہ ہمیں چاہیے. اور آپ اپنی اسکن کیئر کیسے کرتی ہیں توبا؟
1: میں اپنی اسکن کیئر کیسے کرتی ہوں, میری اسکن اصل میں نا بیبی اسکن ہے, تو میں نے آج تک اپنی اسکن پہ کبھی کوئی کیمیکل, کبھی کوئی فیشیل وغیرہ نا اس طرح کی چیز کبھی نہیں کی. تو میں صرف اپنے فیس پہ جو ہے موئسچرائزر وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیز یوز کرتی ہوں. اس کے علاوہ اگر غلطی سے بھی کوئی چیز لگ جائے مطلب اسکن کیئر سے ریلیٹڈ, تو میری اسکن پہ فوراً سے ریئیکشن
0: ہو جاتا ہے. ہاں دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں نا, جو نیو جنریشن ہے, وہ نا اپنی اسکن کے حساب سے چیزیں یوز کرتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا جو بھی ملا ہے نا بس لگا لو, کچھ بھی مل گیا ہے نا, کوئی بھی موئسچرائزر ہے, کچھ بھی ہے بس لگا لو. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور آپ کی اسکن نارمل ہے, آئلی ہے یا ڈرائی ہے, تو اس حساب سے آپ کو چیزیں یوز کرنی چاہیے. جن کی اسکن آئلی ہوتی ہیں ان کو ملتانی مٹی ضرور اپلائی کرنی چاہیے. اگر آپ کے اوپن پورز ہیں اسکن میں تو بھی ملتانی مٹی آپ کی اسکن کے لیے بہت بہت اچھی ہے. تو جی یہاں پہ میں ابھی پلے کرنے جا رہی ہوں آپ سب کے لیے ایک زبردست سا ٹریک, تو کہیں مت جائیے گا, اسٹے ٹیونڈ.

جی ہمیں فرمائش آئی تھی کہ عابدہ پروین کی آواز میں کچھ شامل کریں, تو یہ ایک ہم نے لسٹرز کی فرمائش کو پورا کرنے کی خاطر عابدہ پروین کی آواز میں

0: جی شمیم, آپ ہی کی فرمائش پہ جو ہے نا گانا پلے کرنے جا رہے ہیں, سو ہیئر یو گو.
1: اور شاید اسی لیے بے وفا ہو.
0: جی ساتھ ہی کالر ہیں, پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, ویلکم ٹو دی شو, کیسی ہو؟
2: الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. میں ساجدہ بات کر رہی ہوں.
0: ہاں ساجدہ, کیسی ہو, کیا کہنا چاہوں گی؟
2: جی میں ٹھیک ٹھاک. اور ٹاپک کے بارے میں کہنا چاہوں گی, جو باتیں یعنی کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں نا دل پہ لے لیتی, جو بار بار ٹارچر کرتے ہیں یا ایوی طنز مار کے جیسے دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں نا, اور ایک میں دوسرے کسی دوسرے پہ نا اعتبار بہت جلدی کر لیتی ہوں.
0: اچھا اچھا.
2: چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہو چاہے وہ سچ بول رہا ہو, اور بعد میں پچھتاتی میں نے اعتبار کیوں کیا. تو ایسے نا میرے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے, میں اس چیز سے نکلنا چاہتی ہوں, لیکن میں کسی کا دکھ ہو کوئی رو رہا ہو یا پریشان ہو تو مجھ سے نا نہیں دیکھا جاتا.
0: اچھا اچھا, صحیح ہے.
2: میں نا بہت زیادہ نا پریشان ہو جاتی ہوں, اور سب سننے والوں کو میری طرف سے بہت زیادہ السلام علیکم. اور ایک گانا لگا دیں گی آپ؟
0: نہیں نہیں نہیں, آپ بالکل ٹائم نہیں ہے, ابھی ہم جو ہے نا شیوی واپی کی فرمائش پلے کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ بالکل چار پانچ منٹ رہ گئے, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ.
2: ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ.

0: جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟
1: بیٹا جی وعلیکم السلام، میری کال کٹی گئی تھی لیاقت باگڑیاں تو۔
0: جی جی جی جی، کیا کہنا چاہیے؟
1: میری بیٹا عادت بڑی چنگی تمل ہے یا بری تمل ہے، میں ہونی بھائی نہیں آیا جی برفی والے،
0: جی جی جی جی،
1: میں انہوں نے چوری برفی پھڑ کے کھا لی تھی، انہوں نے فٹافٹ میری کال کٹ کے اپنی ملا۔
0: دیکھیے ہم یہی بات کرتے ہیں، یہ تو قسمت کی بات ہے، جلدی سے بتا دیں آپ کیا کہنا چاہیں گے۔
1: میں بڑا خوش ہوا، میری بھن آپ شمیم آئی نے
0: جی، بالکل،
1: اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی تندرستی والی لمبی عمر دے، انہوں نے میاں صاحب نو میرا سلام ہے۔ دو میرے باس نے، ایک امرضا چودھری گرین ٹاؤن والے، ایک یعنی لطیف مغل صاحب، بودی جٹ نو میرا سلام، شمسی ریڈیو والے، اللہ حافظ پاکستان، زندہ باد
0: زندہ باد۔ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم، السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ویلکم ٹو دی شو فری جی، کیسی ہیں آپ؟
2: بالکل صحیح نہیں رہ گئی، بات دھوپ میں کھڑے ہو کے کال کر رہی ہوں۔
0: اچھا
2: بڑی مشکل سے کال مل گئی ہے، مولیاں والے پراٹھے پکانے تھے، ابھی تو ٹائم نہیں ہے۔
0: چلے جی، جلدی سے بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ایزی سی ریسیپی ہے اس کی، ہے
2: ایک کلو مولیاں لے رہے، ایک کلو آٹا لے لو، اس میں تھوڑا سا سفید آٹا ڈال لے،
0: ٹھیک ہو گیا۔
2: بندوبست کر لے، تین چار پیاز کا دکش کر کے نا، تو مولیوں کے ساتھ ہی اس کے ڈال کے نا، دو چمچ نمک کے ڈال کے اسی طرح نا میش کر کے نا، تو منہ کی وجہ سے نچوڑ لے، پانی نکل جائے گا اس کے اندر۔ پیاز تو ڈال دیا، تھوڑا سا لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے، تھوڑا سا دھنیا ڈالنا ہے، تھوڑے پودینے کے پتے ڈال کے ضرورت کے مطابق۔
0: پودینہ بھی ڈال دیا، کیا بات ہے،
2: پودینہ بھی ڈالنا خوشبو آنے کے لیے۔ تو حسب ذائقہ نا، نمک مرچ، سفید زیرہ، سکا دھنیا، تھوڑی سی سونف ڈالنی ہے، تھوڑی سی جوائن ڈالنی ہے، تو پورا پیسٹ اچھی طرح بن جائے گا۔ آٹا گوند کے رکھ لے، اس میں تھوڑا سا میدا ڈالنا ہے، تھوڑا سا آئل ڈال کے پیڑے کر کے نا، چھوٹے چھوٹے۔
0: اچھا میدا اور آٹا مکس کر کے بنا رہی ہیں آپ؟
2: مکس کر کے بنا لینا، وہ ذرا سفید اچھے پیارے لگیں گے۔ پیسٹ ہے نا، یہ ہماری مولیوں کی پیسٹ جو ہے نا، یہ پانی نہیں چھوڑے گی، کیونکہ دونوں کو نمک لگا کے نا پھر چھوڑا ہے۔ ویسے لوگ لہدا لہدا رکھ دیتے ہیں تو وہ نا پانی چھوڑ دیتی ہیں، تو وہ پانی نہیں چھوڑیں گی۔ سلام وسیم احمد کے لیے، اور بہت ساری دعائیں ہیں آر جے ڈوک کے لیے، ضیاء انجم کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے اپنے گھر میں واپس لے کے ادھر شو میں آئیں گے۔
0: آمین آمین آمین۔
2: سننے والوں کے لیے بہت ساری، سب چیزوں والوں کے لیے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ حافظ، ایمان اللہ،
0: اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی فری، آپ نے بہت زبردست جو ہے نا مولی کے پراٹھے آج ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور واقعی میں سوچ رہی ہوں آج گھر جا کے یہی بنایا جائے، کیونکہ پتہ بچے بھی ہوتے ہیں یا ہم لوگ گھر میں بھی سب نا، وہ ہمیشہ وہ شوربے اور وہ آلو گوشت اور وہ چکن وہ شوربے کھا کھا کے تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے توبہ؟
3: مجھے کھانے میں کیا پسند ہے،
0: سب کچھ کھا لیتی ہے۔ صحیح ہے صحیح ہے، یہی آج کی ماؤں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب پوچھا جائے کیا پکانا ہے تو کہتے کچھ بھی بنا لو۔ ٹھیک ہے، چلیے جی، پروگرام کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، امید ہے آپ کو شو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو پہ، سیم ٹائم سیم شو سیم ڈے، تب تک اپنا بہت خاص خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنے پیاروں کا بہت خاص خیال رکھیے، اور بس احسان سے چلتی رہیں، تو ملیں گے آپ سے نیکسٹ وینسڈے 11 سے 1، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔

0: پاکستان کا غیر متزلزل عزم ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی فورمز پر جموں کشمیر کے معاملے پر متفقہ موقف برقرار رکھیں۔ پاکستان اور امریکہ نے دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے باہمی رابطے مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور مستو کے علاقے کنک وادی میں سیکیورٹی فورسز کی بھرپور کارروائی کے دوران 9 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

لیفٹنٹ گورنر صوبہ خیبر پختونخوا، آج کے میزبان اور بہت ہی متحرک اور ہمارے بہت ہی دلیر بھائی جناب جلال خان صاحب، میرے بڑے بھائی، اور میں اختیار لالا اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے ان کے پیچھے اب لبیک کہی ہوئی ہے، تو اختیار خان ولی صاحب، طارق اوان صاحب ہمارے بھائی اور ایم پی اے، جناب بلال صاحب، علی خادم خان یوسفزئی صاحب میرے بہت ہی بلکہ ہماری رہنمائی کرنے والے اور بہت ہم نے ان سے سیکھا ہے، تو میں جناب قاری صاحب ہمارے ایم پی اے بیٹھے ہیں جی، بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائیں، اور میں ہمارے نوجوان یہ وسیم ہمارے ساتھ بہت تغد و بہت محنت کرتا ہے، تو میں اپنے بھائیوں کو کہوں گا السلام علیکم، اور مجھے بہت خوشی ہے آپ کے درمیان سنگے تاسو اٹول روک جوریے، اور مجھے بہت خوشی ہے خیبر پختونخوا کے صوبے میں آ کے اور پشاور شہر میں آ کے پورے پاکستان میں یہ بات واضح ہے کہ یہ بڑے غیور اور بڑے بہادر لوگوں کے رہنے والا شہر ہے، بڑے غیور اور بڑے بہادر لوگوں کے رہنے والا یہ صوبہ ہے، اور ہمیں بڑا ناز ہے، میاں نواز شریف نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کے اندر اس صوبے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے روایات قائم کی ہیں، جس طرح بھی علی بھائی نے کہا کہ اگر لاہور اسلام آباد موٹر وے بنی تو اسلام آباد پشاور موٹر وے بنی، اگر باقی صوبوں کے اندر ہسپتال، کالج، یونیورسٹیاں، بجلی کے منصوبے لگے اتنے ہی خیبر پختونخوا میں لگے، اور یہ میاں نواز شریف کی روایت ہے جس کو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم آگے لے کر چل رہے ہیں، اور اس صوبے کے عوام کی ترقی کے لیے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پر پوری توجہ دے رہے ہیں، دانش اسکول جہاں پہ صوبہ پنجاب میں بنے وہ اب خیبر پختونخوا میں بھی بن رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ یہ تین ایم پی اے ماشاءاللہ آج سٹیج پہ بیٹھے ہیں کہ آپ نے یہاں سے کامیاب کروایا ہے، اور بدترین حالات کے اندر جس میں یہاں پہ لوگوں میں جھوٹ بھی پھیلایا گیا، لوگوں کی ذہن سازی بھی کی گئی، لوگوں کو ایک جھوٹے بیانیے کے پیچھے بھی لگایا گیا، تو ماشاءاللہ آپ نے بہت قابل اور بڑے اچھے نمائندے اسمبلی کے اندر بھیجے ہیں، جس کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ جلال کے جلال سے بہت ڈرتی ہے آج کل، جلال جب جلال میں آتا ہے تو اس کا جلال نظر آتا ہے، تو یہ ٹی وی پہ پورے پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پوری پی ٹی آئی کو آگے لگایا ہوتا ہے، اور آپ نے ٹھیک کہا اختیار لالا کہ یہ تیمور جھگڑا جو ارسطو بھی تھا، فلسفہ بیان کرنے والا بھی تھا، تو اس کو شکست دی ہے، اور اس بات کی اور بھی قدر بڑھ گئی ہے کہ آپ جو نمائندگی کرتے ہیں تو آپ تیمور جھگڑا کو ہرا کے آئے ہیں، تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ان کا رستہ بھی روکتے ہیں، ان کو آئینہ بھی دکھاتے ہیں، میں پنجاب سے الیکٹ ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی اپوزیشن کے دن دیکھے ہیں، مگر ہماری اپوزیشن بہت چھوٹی تھی، وہ تو ختم ہو گئی، مگر یہ جو ساری قیادت بیٹھی ہے یہ وہ قیادت ہے جو پچھلے 14.5 سال سے اپوزیشن دیکھ رہی ہے، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی ہے،

0: تو میں آپ کی ہمت کو، آپ کے حوصلے کو، آپ کے جذبے کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. تو میں نا جب یہ مشکل دور تھا تو میں پنجابی میں ایک نظم پڑھا کرتا تھا، میں نے لاہور میں نعرے پاکستان پہ پڑھی، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنی جلدی بدل جائیں گے. تو میں نے کہتا ہوتا تھا کہ یہ دن بدل جائیں گے، یہ دن ایک سے نہیں رہتے، اور آپ کی دوڑیں لگیں گی اور آپ ایسا دوڑیں گے کہ رکنے کو نہیں آئیں گے. تو ہماری قیادت نے بھی قید و بند کی سہولتیں برداشت کی ہیں، ابتلاء کا دور دیکھا ہے، مگر ہمت حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سر ہمیشہ اونچا رکھا. یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، یہ روتے پہلے ہیں بات بعد میں کرتے ہیں، اور یہ پورا صوبہ جو اس کا حق تھا وہ اس کو حق نہیں دے سکے، جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ ڈیولپمنٹ نہیں دے سکے. جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے، ان کی بس میں نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ کر سکیں. تو یہ آج اس دفتر کا قیام میں سمجھتا ہوں یہ پروگریسو پالیٹکس ہے کہ ہم اپوزیشن میں بھی ہیں تو ہم تنظیمی دفتر بنا رہے ہیں. تو جلال صاحب آپ کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے دفتر آباد ہوں گے تو آپ کو سیاست کرنے کا بھی مزید موقع ملے گا. آپ کے لوگ آئیں گے، اپنے مسائل بیان کریں گے، آپ تنظیمی کام کریں گے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں گے. تو اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہماری سیاست آگے چلے گی. میں نے وزیراعظم صاحب کو بریف کیا اس دورے کے حوالے سے، میں نے بتایا کہ ساتھیوں نے بڑی کاوش کی ہے، وہ بہت خوش ہوئے کہ ایک طرف اسلام آباد کی طرف چڑھائی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے اور وہ تباہی بربادی کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ہم نے ریڈیو پاکستان کا افتتاح کیا وزیراعظم صاحب کے حکم پہ، کوہاٹ میں اپنے ساتھیوں کو ملے ہیں، اکوڑا کھٹک گئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، ایک مثبت بات کی ہے اور مثبت سیاست کی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مسلم لیگ نون کو موقع دیا تو اس صوبے میں انشاءاللہ تعالیٰ نوجوانوں کے کھیلوں کے میدان بھی بنیں گے، لیپ ٹاپ بھی ملیں گے، تعمیر و ترقی بھی ہوگی، اسکول کالج اسپتال یونیورسٹیاں بھی بنیں گی. اس صوبے کا ناقابل تلافی نقصان کیا پی ٹی آئی نے، ایک سے ایک بڑھ کے، محمود خان نے کوئی کام نہیں کیا، اور اب یہ لاہور پہنچ گئے، کوہاٹ میں آگ لگی ہے، ہنگو میں آگ لگی ہے، یہ چار پائی پہ لیٹ کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. ہم نے کوئی ٹک ٹاک نہیں بنائی، ہم آپ کے درمیان رہے ہیں، وہ اکیلے وہاں پہ انتظامیہ اور پولیس کو لے کے پھرتے ہیں سڑکوں پہ. ہم پریس کلب گئے ہیں، صحافیوں کے درمیان بیٹھے ہیں، ہم آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، ہم شہداء کے گھروں میں گئے ہیں، ہم زخمیوں کے درمیان موجود رہے ہیں. یہ سیاست ہوتی ہے. سیاست یہ نہیں ہوتی کہ شفیع جان ہیلی کاپٹر سے اترے، دائیں مارتا ہوا اور بندہ چھپ کے کھڑا ہو فون لے کے اس کی ویڈیو بنانے کو، یہ کیسی سیاست ہے؟ اور یہ ساری ٹک ٹاک کی سیاست، سوشل میڈیا کی سیاست، آن گراؤنڈ آ کے بات کرو. ہم نے تو کوئی یہاں پہ منفی سیاست نہیں کی، نہ سوشل میڈیا کی سیاست کی ہے، ہم تو اپنے لوگوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود ہیں، اور ان کی قربانیوں کا، ان کی سختیوں کا بھی ادراک ہے. یہ نہیں ہے، میں پیغام بھی دینے آیا ہوں کہ کوئی مسلم لیگ نون کو خیبر پختونخوا میں، پشاور میں لاوارث نہ سمجھے. ہم ان کے سر پہ کھڑے ہیں، ان سے آگے کھڑے ہیں، کوئی ان تک پہنچے گا ہمارے اوپر سے گزر کے پہنچے گا. اور ہم نے دیکھا ہے ان میں کتنی ہمت ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں، ہم نے ان کی ہمت بھی دیکھی ہے، ان کا حوصلہ بھی دیکھا ہے، ان کی برداشت بھی دیکھی ہے. آپ کو یاد ہوگا فواد چوہری صاحب نے دوڑ لگائی تھی، پولیس آ گئی تھی، ہم تو ہاتھ یوں کرتے ہیں آگے گرفتاری کے لیے، برداشت کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے. ان کو پتہ لگے پولیس آ گئی ہے، جھوٹی کال بھی ہو تو یہ پچھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں، کوئی چھت سے گر جاتا ہے، کوئی دیوار پھلانگ جاتا ہے، کوئی بیڈ کے نیچے گھس جاتا ہے، یہ تو ان کے حالات ہیں. اور کرنی انہوں نے سیاست ہے، تو آؤ سیاسی میدان میں کرو مقابلہ، آؤ آ کے بتاؤ کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے، اس شہر پشاور کے لیے پچھلے 14.5 سال میں آپ نے کیا کیا ہے. جس جس بات کو تنقید کا نشانہ بنایا، لاہور کو جنگلہ بس کا خود بنانی پڑی، جو انہوں نے کہا ہے اس پر ان کو واپسی کرنی پڑی ہے، یو ٹرن لینا پڑا ہے. محمود خان اچکزئی کی نقل اتاری سے دوپٹہ لے کے آج وہ ان کا اپوزیشن لیڈر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، جب بھی بڑا بول بولا ہے، جب بھی اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالے، کسی کی تصدیق کی ہے، وہ واپس لینے پڑے. تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آتا رہوں گا، اور ادھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، گپ بھی لگائیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، ایشوز کو ڈسکس بھی کریں گے، یہاں پہ جو انفارمیشن منسٹری کو لے کے معاملات ہیں, ریڈیو پاکستان, پی ٹی وی, اے پی پی, پی آئی ڈی, ان کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے. آج امیر مقام صاحب کی طبیعت خراب تھی پچھلے 2-3 دنوں سے, تو وہ اپنے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے نہیں آ سکے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. ان سے بھی مشاورت کریں گے سارے معاملے کے اوپر, ان کی رہنمائی لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیسے ان معاملات کو آگے چلانا ہے. خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون میں بہت پوٹینشیل ہے اور بہت سخت بھی ہے, اور یہ جو آپ کے سامنے پوری ٹیم بیٹھی ہے, یہ ایک ایک بندہ 100-100 بندے کے برابر ہے پی ٹی آئی کے. صرف آپ تھوڑا سا ان کو, تھوڑا سا ہم ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, مزید ہمت دلائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا نام و نشان مٹ جائے گا اللہ کے فضل سے. وہ جب مشکل دور تھا تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے, کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے, اس راہ میں رازن ہیں اتنے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے, پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے, یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا, پاکستان زندہ باد.
1: اقبال ظفر جگڑا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے.
2: نحمد و نصلی علی رسول.
3: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
4: سنتے رہیے ایف ایم 101.

0: Species. If I learn one.
1: Tune in to One Above, FM 101.
2: सुनते रहिए FM 101.
3: This is FM 101.
4: आइए सामेईन अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा. मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन. ये प्रोग्राम रोजाना 3:05 पर नशर किया जाता है.
5: आज हम सरकार गौसले आज़म पीरान पीर दस्तगीर हज़रत शेख अब्द क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात पर उनके हयात मुबारक पर मुख्तसर सा बयान करेंगे. उनका उर्स मुबारक है. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम. रिजालुम ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउ अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलात व इताए ज़कात यख़ाफ़ूना यौमन तत्क़ल्लबु فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ترجمہ پیش خدمت ہے. رجالوں میں نے وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا, لا تلہیہم انہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا نہ کوئی خرید و فروغت اللہ کی یاد سے, اور نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں, اور اس دن سے جس دن میں الٹ جائیں گے دل. ہاں یہ قیامت والے کی طرف اشارہ ہے. والابصار اور آنکھیں رڑ جائیں گی تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے سب سے بہتر کام کا اور اپنے فضل سے انہیں انعام دے. یہ حضور غوثل اعظم پیر دستگیر مرد حق ہیں. ان کی شان میں اس طرح کی قرآن پاک کی آیتیں ہیں تمام اہل حق کے لیے جو اللہ کے راہ میں مرد کا رجال لفظ ہے کہ جتنے بھی مرد ہیں اللہ کی راہ میں, صحابہ کرام بھی ہیں, اولیاء کرام بھی ہیں, تابعین ہیں, تبا تابعین ہیں. اور جسے اگر نہ سمجھ آئے تو وہ اور بات ہے, وہ تو ظاہر ہے. تو یہ سرکار غوث پاک قدسہ رضی 5 ہجری کے نصف آخر میں طبرستان کے علاقے جیلان میں پیدا ہوئے. ہاں سعادت دارین کا یہ آفتاب سن 471 ہجری میں طلوع ہوا. حضور 18 برس کی عمر میں بغداد شریف تشریف لائے اور یہیں پھر تعلیمات اپنی حاصل کی, اور بڑے بڑے اور عالم دین جو اس وقت کے جید علماء تھے عالم ولی اللہ قطب دال اور ان سے تعلیمات حاصل کیں انہوں نے اور اپنے وقت کے. اور پھر یہ خاص طور پہ آپ والد اور والدہ دونوں طرف سے 11 یا 12 واسطوں سے حضرت امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اولاد سے ہیں. والد گرامی کا سایہ بچپن ہی سے اٹھ گیا تھا اسی طرح, اور پھر والدہ محترمہ نے ان کی تربیت کی, بڑھاپے کی حالت میں انہوں نے بہت ساتھ دیا ان کا, اور اپنی والدہ مکرمہ ہی سے حاصل کی. پھر کئی بزرگوں سے تفسیر, حدیث, منطق علم سارا حاصل کیا انہوں نے. یعنی ہر دور کے اولیاء اللہ نے ان کی غلامی کو اپنا شرف قرار دیا ہے. ہاں حضور غوث پاک 9 میں ہی بغداد شریف, اور آگے انہوں نے وہ کیفیتیں وہاں پہ حاصل کی, اس گوشہ تنہائی میں بھی رہے. پھر انہیں اشارہ ہوا کہ آپ باہر نکلیں, جنگلوں کے لیے آپ پیدا نہیں کیے گئے, آپ کو خلق کے جو خدا کی مخلوق ہے اس کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا, مجھے پھر یہ اشارہ ہوا تو پھر میں نے شہر کو لوٹ جائیے اور اللہ کے دین کا پیغام پھیلائیے, ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. حضور واپس شہر میں آ گئے اور اہل حق سے 2-4 ملاقاتیں کی. دن بھر روزے سے رہتے, راتیں قرآن جی کی تلاوت درود السلام میں گزرتی. اس دور کے باکمال اہل طریقہ سے مسلک فقر کی تربیت حاصل کی, اور حضرت ابو سعید مبارک نے انہیں خرقہ پہنایا. انہوں نے اپنا مدرسہ بھی سرکار غوث پاک کی تحویل میں دے دیا, جہاں دن رات طالبان حق کا ہجوم رہتا. حضور غوث پاک یہاں واعظ فرماتے اور درس قرآن و حدیث دیتے, طریقت کی تعلیم دیتے, صراط مستقیم کی دعوت دیتے. اور ایک مرتبہ کسی شخص نے حضور غوث پاک سے پوچھا, آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا حاصل کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا, اپنے رب سے علم اور ادب حاصل. حضور غوث پاک یہاں واعظ فرماتے اور درس قرآن و حدیث دیتے, طریقت کی تعلیم دیتے, صراط مستقیم کی دعوت دیتے. اور ایک مرتبہ کسی شخص نے حضور غوث پاک سے پوچھا, آپ نے

0: دنیا سے ہمتن بے نیاز رہے، کسی حاکم وقت یا دنیا دار کو حضور غوث پاک کے پاس آنے کی بھی جرت نہ ہوتی تھی، اور ان میں سے کوئی بھی باسعادت ان کی محفل میں پہنچ جاتا اس کے مزاج ہی کو بدل کر اللہ کی جانب مائل کر دیتے۔ یہ آپ کا کمال تھا، بڑے علوم پہ آپ کو وہ حاصل تھی۔ سرکار غوث پاک نے اپنے مواز اپنی جو تحریریں دیں، انہوں نے کتابیں آئیں، ان کی تصانیف آئیں، سیر الاسرار میں انیت الطالبین ہے، اس میں بھی آپ نے سب اپنی تعلیمات دی ہیں، الفتح الربانی میں، فتح الغیب میں، اور دوسری تصانیف میں اسی طرح راہ حق کی تعلیم و تلقین کی ہے، اور یہ حضور کا مسلک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔
1: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے، اور دیکھو آپ اس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے۔
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔

0: ناظرین و حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

ہمارے پاس جناب ایک کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک کے اور ایک کمرشل ہے جناب. ہاں بالکل بالکل بالکل بالکل, اور اس کے بعد ہم ایک زبردست سے ٹریک کی جانب چلیں گے. ٹریک کا جو ہے نا ورڈنگ ہے وہ ذرا اس شام کی مطابقت سے نہیں ہے, کیونکہ یہ شام ڈھل رہی ہے جناب اور پروگرام بھی ہمارا شام کنارے ہے, لیکن کوئی بات نہیں. موسم اپنا اچھا ہونا چاہیے, وقت اپنا اچھا ہونا چاہیے. آپ صبح کی بات کریں یا کریں شام کی بات ہوتی رہنی چاہیے جناب.

نا بات کر رہے ہیں ہم شخصیت کے حوالے سے, اور آپ سے میں نے پوچھا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کے سامنے مختلف اور اکیلے میں مختلف ہوتے ہیں کیا, اور آج آپ کی شخصیت کے جو یہ راز ہیں نا یہ آج فاش ہوں گے, پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں بھائی ہیں. اور چلتے ہیں جی, ایک اچھا سا ٹریک سنتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ریڈیو پاکستان FM 101 لاہور, مجھے کہتے ہیں ریحال تاف.

ویلکم ویلکم ویلکم بیک، خوش آمدید جی ہاں، ست بسم اللہ بخیر۔ اگلے جناب پروگرام میں آ چکے ہیں واپس ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور کے لائیو اسٹوڈیو سے، میں ہوں آپ کے ساتھ موجود ریحال تھا۔ آپ پروگرام سن رہے ہیں شام کنارے، بات کر رہے ہیں جناب ہم کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے سامنے مختلف ہوتے ہیں اور اکیلے میں مختلف ہوتے ہیں کیا؟ اچھا، بڑی مزے کی ہے کہ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے نیوز ہے، اور میں نے جب یہ میں نے جب پڑھی تھی یا مختلف چینلز پہ یا ادھر ادھر میں نے اس کو سرچ کیا دیکھا، تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی، اور میرے اندر کا بھی جو ایک وہ یہ بیسیکلی نا نیوز ہے پیٹ لورز کے لیے، جن کو پیٹس رکھنے کا شوق ہے، جو کیٹس وغیرہ یا ڈاگز وغیرہ یا اس طرح کے پیٹس رکھتے ہیں۔ آج کل بڑی ایک نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے، اور وہ جو چھوٹی سی کیوٹ سی وہ جو بلی ہے نا، بڑی خوب

اور کہتی ہیں تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ آپ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں. اوئے ہوئے سچی گل ہے. اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہتی ہیں کہ آرج ریحا جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو صرف اپنے ساتھ ہوتی ہوں, اس ٹائم میں ہوتی ہوں اور میری تنہائی ہوتی ہے. کمل ناز یہ بڑی اچھی بات ہے جناب. اور تنہائی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اپنے ساتھ جو میسر آتی ہے وہ بھی بڑی کم میسر آتی ہے. کہ آپ اپنے ساتھ ہوں, اپنا محاسبہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, اپنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی بڑا کم ہوتا ہے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ, کیونکہ ہماری تنہائیوں میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی کچھ چیزیں اور طرح کی چل رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کے بارے میں چل رہی ہوتی ہیں, وچ از ناٹ گڈ. اور تنہائی وہی اچھی ہوتی ہے جو آپ اپنے ساتھ گزاریں, کیونکہ اپنے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل کام ہے جناب. ہم زندگی کی بھاگ دوڑ میں اتنے مصروف ہیں, اتنے بزی ہیں کہ ہم اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں. تو اگر تنہائی میں ہی میسر آتا ہے آپ کو اپنے لیے وقت, تو ضرور اس کو انجوائے کیجیے, اسے سیلیبریٹ کیجیے. اور یہ نہیں کہ بس آپ اکیلے ہیں تو جناب منہ بسور کے ہم بیٹھ جائیں. اس کو انجوائے کرنے کا بھی طریقہ ہے, گرم گرم چائے کا کپ بنائیں, کافی پسند ہے, گرین ٹی پسند ہے, کچھ بھی ہے, بیٹھیں ٹی وی دیکھیں, کتاب پڑھیں, چائے پئیں. آج کل موسم شام بڑی سہانی ہے, کہیں ٹیرس پہ بیٹھ جائیے اور دیکھیے جناب آسمان کتنے خوبصورت رنگ بدلتا ہے, پنچھی گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. واہ کیا بات ہے, میں تو شاعر ہو گئی ہوں.

वेलकम वेलकम बैक, खुश आमदी जे एन सत बिस्मिल्लाह पखैर अगले जनाब प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस। गए थे जनाब हम न्यूज ब्रेक पे और सुन रहे हैं आप रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 लाहौर, मेरे यानी रेहल अल्ताफ के साथ प्रोग्राम आपका अपना शाम किनारे। जी जनाब, बात कर रहे हैं हम आज आपकी शख्सियत के हवाले से कि आप लोगों के सामने मुख्तलिफ होते हैं और अकेले में क्या मुख्तलिफ होते हैं। और जनाब आप मुझे करेंगे अब कॉल क्योंकि लाहौर और उसके मजाफात में लाइव कॉल्स का वक्त हुआ चाहता है। नंबर आपका जाना पहचाना 111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-
جی جناب کالز آ رہی ہیں اور دیکھتے ہیں پہلے لکی کالر کون ہے ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی جناب کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پتہ نہیں ان کو میری آواز پسند نہیں آ رہی ہے, کیا سین ہے. ہیلو. اینی ویز جناب پروگرام میں شامل کرتی ہوں کچھ آپ کے میسیجز اور ہمیں جوائن کیا ہے جی گل یاسین ناز نے دل نشین ریڈیو لسنرز کا ملتان کی جانب سے, کہتے ہیں جی خوش آمدید. اور فوجی اسلم, ایم اقبال, مہدی, محبوب, رونق, چک, چھ, فیض ملتان اور ملک وسیم اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بہت شکریہ آپ کے سلام کا, محبت بھرا آپ کا جو پیغام ہے ہمیں موصول ہو چکا ہے. آج ریاض بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب, بہت شکریہ. ریاض بھٹی فرام شادرہ لاہور. السلام علیکم پیارے پاکستان. وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ آپ ہمیں شادرہ سے سن رہے ہیں. اور کمل ناز کہہ رہی ہیں اچھا مجھے اب یاد نہیں ہے کہ میں نے کون سا منظر, میں نے کافی سارے منظر بڑے اچھے طریقے سے بریف کیے ہیں, اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کون سے منظر کی بات کر رہی ہیں. بہت شکریہ جناب, مجھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ مجھے بڑے غور سے سن رہی ہیں, بڑے غور سے میری ہر بات. تھینک یو سو مچ جناب, بہت شکریہ. ٹریک ہے جناب میرے پاس بڑا خوبصورت سا اور یہ زبردست سی فرمائش ایک زبردست سی بندی نے کی ہے, بندی ضرور جناب کال پہ آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی. ٹریک شامل کرنے جا رہی ہوں جناب, سنتے ہیں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ریڈیو پاکستان FM 101 لاہور.

0: ذات پاک کا آپ سنائے سب خیر وافی.
1: جی اللہ کا احسان, بہت بہت خیریت, ٹھیک ٹھاک بالکل.
0: تو ریحا بیٹا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ سچ کہنا مشکل نہیں ہوتا, سچ اپنے خلاف سن کر سہنا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے.
1: صحیح.
0: تے اپنے آپ نو کوئی بھی نہیں ٹھوندا, اپنے منہ میرے سمیت سب میاں مٹھو ہی بن جاتے.
1: ٹھیک ہو گیا.
0: ہاں, اگر کسی کو جاننا چاہتے ہو تو اسے بولنے دو.
1: صحیح, کلام کرنے دو, گفتگو کرنے دو.
0: ہاں, ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے. علم انسان کی گفتگو اور اس کے طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے.
1: صحیح, ٹھیک ہو گیا.
0: ہاں, اور باقی دوسری بات, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ٹھنڈا دماغ, میٹھی زبان, نرم مزاجی اور چہرے کی مسکراہٹ انسان کو باقیت کا مالک بنا دیتی ہے.
1: بالکل ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی ہے.
0: کیونکہ ٹھنڈا دماغ جو ہے نا رہا بیٹا, برداشت کی علامت ہے. اور میٹھی زبان محبت کی علامت ہے.
1: بالکل بالکل.
0: اور نرم مزاجی ایمان کی علامت ہے.
1: بالکل.
0: اور مسکراہٹ علامت ہے تندرستی کی.
1: صحیح, بالکل صحیح.
0: اور آپ کے ٹاپک پہ میں یہ کہنا چاہوں گا, وقت, فطرت اور مستقل مزاجی انسان کے لیے بہت بڑے طبیب ہیں. اور شکر الحمدللہ ان تینوں صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا.
1: ماشاءاللہ جی.
0: تو انسان کو مستقل مزاج رہنا چاہیے زندگی میں. حالات اور واقعات بدلتے ہیں اور بدلنے چاہیے, لیکن اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہیے, اپنے کلچر کو نہیں بدلنا چاہیے.
1: ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا.
0: بہت ساری دعائیں اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کریں, کیونکہ جو لوگ پھول بھیجتے ہیں نا, ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے.
1: بے شک ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک بجا فرمایا آپ نے. بہت شکریہ طارق صاحب.
0: آپ کی پوری مینجمنٹ کو سلیوٹ اور سب کو میرا سلام. اللہ نگہبان, سدا جیوے
1: سونا پاکستان. بہت شکریہ طارق صاحب کال کرنے کا, اور بڑی بڑی اچھی خوبصورت باتیں کی آپ نے ہمارے ساتھ, اپنی شیئر کی اپنی چیزیں. آپ جس طرح سے سوچتے ہیں زندگی کو, جس طرح سے دیکھتے ہیں. میرے پاس آپ لوگوں کے لیے جناب ایک کمرشل بریک ہے, اور چلتے ہیں اس کے بعد ایک زبردست ٹریک سنتے ہیں. واپس آئیں گے, اسٹے ٹیون ریڈیو پاکستان, FM 101 لاہور.

آپ تمام لوگوں کی محبتوں چاہتوں کا بہت شکریہ, آپ کے ساتھ کا بہت شکریہ. بڑے عرصے کے بعد پروگرام کر کے آپ لوگوں سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور بالکل ایسا نہیں لگا کہ کوئی اس دوران کوئی گیپ آیا ہے یا کوئی یو نو چھٹی رہی ہے. بہرحال جناب بہت شکریہ. ٹاپک پہ میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی آپ جس طرح کی بھی سچویشن میں ہوں, کوشش کیجئے کہ اچھا بیہیو کریں ہم, اور آپ کا جو آپ کے ساتھ رشتہ ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے چہرے پہ اس طرح کے ماسک لگا لیتے ہیں, اس طرح کا کوئی چہرہ اوڑھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی جو اصلی ہماری پرسنالٹی ہے, ہماری جو شخصیت ہے, اسے ہم بھول جاتے ہیں یا ہم اسے کہیں کھو دیتے ہیں, اور اس کو پھر ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اپنی شخصیت کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ, اپنے آپ کے ساتھ جڑے رہیے. باقی دنیا داری ہے جناب, اور دنیا داری میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو جیسا لگتا ہے, مناسب لگتا ہے, بہتر لگتا ہے, وہ آپ کیجئے, لیکن اپنے ساتھ جو فاصلہ ہے وہ بڑھنے مت دیجئے. اس کے ساتھ ہی آپ تمام لوگوں کا ایک بار پھر سے شکریہ. آپ لوگوں نے پروگرام میں آپ لوگ شامل ہوئے, آپ نے پروگرام سنا, اور بہت بہت بہت شکریہ. آپ سے چاہوں گی اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے, خوشیاں بانٹیں گے, رکھیں گے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال. رہے الطاف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ملک سے پولیو کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے. بوسنیا اور ہرزیگوینا نے بھارت کی طرف سے سمتاز معاہدے کی غیر قانونی معطلی پر پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی ہے. نائب وزیراعظم نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی فورمز میں جموں و کشمیر کے معاملے پر متفق کا موقف برقرار رکھیں. کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر اٹھانے پر ترک صدر کی تعریف کی ہے.
1: This is
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.
5: کیا کہہ رہی تھی تم؟ ایک بار پھر بولو.
6: نہیں رہ سکتی نا میں تمہارے بغیر. ایک دن, ایک گھنٹہ, ایک منٹ بھی نہیں.

0: السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید
1: اور شہریار احمد.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
2: وزیراعظم نے ملک سے پولیو کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے.
0: شہباز شریف اور بوسنیا ہرزیگوینا کی پریسیڈنسی کے چیئرمین نے نیو یارک میں ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے.
2: نائب وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے مطابق مکالمے, سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا ہے.
0: وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل تبدیلی پاکستان کے معاشی استحکام کو پائیدار ترقی میں تبدیل کرنے کا کلیدی حصہ ہے.
2: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیراعظم خیبر پختونخوا کے عوام کی فلاح و بہبود کو خصوصی اہمیت دے رہے ہیں.
0: پاکستان نے آج صبح افغانستان سے اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 8 ڈرونز مار گرائے.
2: مستون میں سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الخوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں.
0: وزیر اعلی پنجاب نے کاشتکاروں میں 10,000 ٹریکٹر تقسیم کرنے کے لیے گرین ٹریکٹر پروگرام کے 4th مرحلے کا آغاز کر دیا ہے.
2: سندھ حکومت اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے تعلیم, صحت اور ڈیجیٹل نظم و نسق کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

السلام علیکم. آواز کس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں سکین کے ساتھ کہ آج کا دن آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے مکمل کیا ہوگا. ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آرجے ڈاکس، جس میں آپ کا میرا ساتھ ہوتا ہے بدھ اور جمعرات کی شب 10 سے 12 بجے تک. اور نیکسٹ منتھ سے میں اپنا اسکیڈول بالکل چینج کرنے والا ہوں، اور ابھی میں نے ریکویسٹ تو کی ہے کہ منگل والے دن میرا کر دیں جی 12 سے 2 والی سلاٹ، اور بدھ والے دن میں آیا کروں گا 10 سے 12. تھوڑا سا چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے. یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ سب اچھے ہوں گے اور اچھے اچھے دن گزارتے ہوں گے، معاملات زندگی آپ کے اچھے چلتے ہوں گے. بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے. زندگی میں بہت ساری ان یوزل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت کچھ آپ بھی سوچتے ہیں، میں بھی سوچتا ہوں، لیکن چیزیں نہ تو باپ کے اختیار میں ہیں نہ میرے اختیار میں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا اور میرا اختیار ہے. اس اختیار کو ہم جس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق ہی آگے کے معاملات ہماری زندگی کے بنتے جاتے ہیں. ہم چاہیں تو رائٹ سائیڈ کو چوز کریں، ہم چاہیں تو لیفٹ سائیڈ کو یوز کریں. رائٹ سائیڈ ٹرن لیں یا لیفٹ سائیڈ ٹرن لیں، اگر میں رائٹ سائیڈ پہ ٹرن لوں گا تو رائٹ سائیڈ پہ جتنے راستے میں مکانات آئیں گے، جتنی بلڈنگز آئیں گی، جو کچھ آئے گا وہ سب کچھ مجھے دیکھنے کو ملے گا. اور اگر میں لیفٹ ٹرن کو لوں گا تو لیفٹ سائیڈ پہ آنے والی بلڈنگ، مقامات اور مکانات سب مجھے دیکھنے کو ملیں گے. اب میں ایم ایم عالم کی طرف اگر جاؤں ہی نا، لاہور میں رہنے والوں کو سمجھ آئے گی. اگر میں F6 کی طرف جاؤں ہی نا، اسلام آباد والوں کے لیے، اور اگر میں کلاچی کی طرف جاؤں ہی نا اور میں توقع کروں کہ وہ مناظر آئے جو کہ سی بی ڈی میں ہے لاہور میں، جو بلو ایریا میں ہیں، یا جو کلفٹن والی سائیڈ کے ہیں، یا کوئٹہ میں تربت والی سائیڈ کے ہیں، اسی طرح میں کشمیر کی بات اگر کروں اور میں کہوں کہ کیل کے مناظر میں بیٹھ کے دیکھ لوں، شاردا میں تو ممکن نہیں، اڑنگ کیل مجھے نظر نہیں آئے گا شاردا میں بیٹھ کے. سو اس طرح سے چیزیں میرے اختیار میں ہیں، اور اس طرح سے بے اختیار بھی ہوں میں کہ ایک دفعہ اگر میں اختیار کر لوں تو پھر اس میں چلنا پڑے گا مجھے، کیونکہ گزرتا ہوا وقت واپس نہیں آتا. سو انجوائے ڈیسیژن، جو بھی فیصلہ کر لیں اس پہ قائم رہے. اکثر میں پڑھتا ہوں یہاں سے، آڑا ہے ترچا ہے یا ہے چکور، جہاں تو نے آسن جمایا ہل نہ ڈول. فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار نہیں 100 بار سوچیں، جب کر لیں پھر اس پہ کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا. سب کے لیے بہت ساری محبتیں ہیں جو جہاں جہاں پر بھی موجود ہے. پاکستان کے جس کونے میں بھی میری آواز جاتی ہے، لاہور سے سفر کرتی ہوئی اسلام آباد، اسلام آباد سے کے پی کشمیر جی بی، لاہور سے ملتان اور ملتان سے کراچی، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے سب لوگوں کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں ہیں. اور میرا سلام عقیدت ہے اپنے تمام تر فوجی بھائیوں کے لیے، افسران کے لیے، وہ جہاں پر بھی ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے سر فخر سے بلند رہتے ہیں. میری دعا ہے کہ خالق آپ کی موجودگی سے آپ کے گھر والوں کی آنکھیں اسی طرح سے ٹھنڈی رکھے. اوکے، ابھی یہاں پہ ایک کلام، خوبصورت سا کلام چل رہا تھا، میں پھر اس کو چلاؤں گا. کز آئی جسٹ لو اٹ، خوبصورت میں نعرہ مستانہ. اس کو سننے کے بعد کبھی اندر سے کوئی چیز ایسے لگتا ہے ٹریگر ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے آپ کی اور میری بات ہے، یا میری صرف بات ہے، یا صرف آپ کی. سو لو یور سیلف، لو یور پریزنٹ، اینڈ لو دا ڈے یو آر لیونگ. ایکچولی سونے سے پہلے تک
जो आप अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं उसको एंजॉय करें, और जो आपको लगता है अच्छा नहीं, ये सोच के सोएं कि कल इसको बदलूंगा। एनीवे जी, यू कैन कॉल मी 0422111001।

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:55 और आज 23 सितंबर 2026 FM 101.8 पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0421100101 0011 0001 0001। और इसके अलावा मुझे SMS कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अगर इंटरनेट की आपके पास पाकिस्तान में जहां भी आवाज़ आती है रसाई मौजूद नहीं। 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे भाई?
0: I'm fine, आप बताएं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं भी।
0: कौन है हमारे साथ?
1: तायरा बात कर रही हूँ।
0: कैसी हैं तायरा आप? खैरियत से हैं? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र।
0: सुनाए क्या चल रहा है, मौसम कैसा है?
1: मौसम जबरदस्त है, थोड़ी सी दिन को हो जाती है गर्मी हल्की सी, ज्यादा नहीं, लेकिन शाम को अब जबरदस्त किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह मौसम हो गया।
0: अच्छा, मैं तो अभी वहाँ पे तो आपके पास काफी ज्यादा तेजी से बदल रहा है मौसम।
1: हाँ जी, जहाँ मैं रहती हूँ ना, ये है भी ओपन एरिया ना, इतनी आबादी नहीं है यहाँ पे, बैर या एनक्लेव जो नया बना है ना,
0: तो
1: ठंड हो जाती है, वो जबरदस्त जगह है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ठंड हो जाती है शाम।
0: वहाँ पे वैसे आम दिनों में भी मौसम अच्छा होता है।
1: जी अच्छा होता है, लेकिन भाई ये है कि जो पहले यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी थी, ये कुदरती हुसन था, वो खत्म हो गया यहाँ पे। बेशक सोसाइटी वगैरह बन गया, लेकिन ये है कि वो जो था जंगल थे, पहाड़ थे, वो क्या जबरदस्त नजारा था। कभी आप आए होंगे इधर, आपने देखा होगा कि वो क्या चीज थी, लेकिन वो चीज नहीं अब रही।
0: कोई थॉट आज आपके जहन में कोई चल रहा है, कोई बात?
1: मेरे जहन में आज ये चल रहा है कि हम बहन भाई जब छोटे होते थे, छोटे थे, माँ बाप थे, घर बड़ा होता, बड़ा होता था, हम बहन भाइयों से चहल पहल और मजे मौज मस्ती। मैं सोच रही कि आज वो टाइम है कि कोई भी नहीं, सब उड़ गए अपने अपने घरों में चले गए और फिर अकेले हो गए, कहाँ कहाँ कभी कभी मुलाकात होना, फोन पे भी आज इतना टाइम नहीं होता कि बात कर लें। फिर अकेला बंदा तन्हा रह जाता है, कोई भी नहीं होता। जिंदगी ये तो चलो जिंदगी के एक असूल है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, इंसान बनाया है, आएगा फिर वो उसने चले भी जाना है अपने वक्त पे। लेकिन ये दुख होता है कि क्या हमने ऐसा किया नहीं जो।
0: तो फिर आप मौजू यही रख लेते हैं, क्या वक्त के साथ, गुजरते वक्त के साथ हम बदल जाते हैं या तकाजे बदल जाते हैं रिश्तों के?
1: तकाजे बदलते हैं, बदलता नहीं कोई, कम रिश्ते बदलते हैं अगर हम चाहें, हम चाहें, हम चाहें तो कभी भी नहीं बदल सकते। हालात ऐसे होते हैं बार दफा के, फिर हम वो जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, वो हम कर नहीं सकते।
0: ओके,
1: लेकिन ये दुख बड़ा होता है। मैं तो जब रात को, रात होती है ना, तो मुझे ये होता है कि मैं इस घर में थी, इतना बड़ा घर, और अब इस घर में सिर्फ तन्हा अकेले।
0: तो फिर आपका ख्याल है रिश्ते रिश्ते रिश्ते वक्त के साथ रिश्ते बदलते हैं या तकाजे बदलते हैं रिश्तों के?
1: रिश्तों के तकाजे बदलते हैं, रिश्ते नहीं बदलते, रिश्ते तो वही रहते हैं,
0: रिश्तों के तकाजे बदल जाते हैं। चले ठीक हो गया, आज आपके कहने पे यही मौजू चलाते हैं, देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। ठीक है,
1: बेस्ट विशेस मेरी सारी आपके लिए, अल्लाह ताला आपको
0: थैंक यू
1: लंबी जिंदगी दे और मेरे लिए खास सब दुआ किया करें।
0: बहुत सारी दुआएं आपके लिए, थैंक यू वेरी मच मैडम।
1: ओके अल्लाह,
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सो द टॉपिक इज डिसाइडेड नाउ, वक्त गुजरने के साथ रिश्ते बदल जाते हैं या रिश्तों के तकाजे बदल जाते हैं। और मेरे सामने मैसेज है कि आप अगर ज़िया वाले टाइम पे करेंगे तो ज़िया किधर जाएंगे, ज़िया मेरे टाइम पे आएंगे, वो जैसे ठीक होते हैं तो वो इंशाल्लाह फिर जुमे रात वाला शो वो टेक अप कर लेंगे 10 से 12 का। ठीक है जी। अच्छा, खबरें भी आ गई, खबरें सुने।
2: अहम खबरों का खुलासा। وزیراعظم نے ترقی کے حق سے متعلق بین الاقوامی معاہدے کو جلد اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گوئٹے والا نے علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتی اور ثالثی کی کوششوں میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کی تعریف کی ہے۔ صدر اور وزیراعظم نے کوئٹہ اور کیچ میں فتنت الخوارج اور فتنت الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا ہے۔ کل جاپان میں ایشین گیمز کے ہاکی کے مقابلوں میں پاکستان اپنے تیسرے میچ میں چین کے مد مقابل ہوگا۔
0: ارے جی، ویلکم بیک۔ وقت ہو چکا ہے 11:01، اور میں ایس ایم ایس ریڈ کرتا ہوں۔ میرے سامنے مزیدار ایس ایم ایس ہے۔ پہلے خیر مہر فاطمہ کا میسج ہے جی۔ السلام علیکم سر جی، کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں جی، آپ بتائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ عبد النور ہاشمی صاحب رواز گارڈن سے کہتے ہیں، ڈاک جی آداب۔ تسلیم سر، میں نے آج تک رحمان انور سے اوکے اچھا بات نہیں ہوئی۔ چلے کوئی نہیں، کبھی ملائیے گا، کال مل جائے گی۔ اور بہت اچھے آرز ہیں، کوئی نہیں، اپنی اپنی ایک مزاج ہوتا ہے ہر کسی کا نا، تو اس مزاج کے مطابق ہر بندہ شو کرتا ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق کرتا ہے۔ اچھا جی، بانو ہیں، کہتی ہیں آپ نیکسٹ منتھ سے ٹیوزڈے کو رات 12 to 2 کو آئیں گے؟ ضیا جی بالکل، میں 12 to 2 آؤں گا۔ ضیا بھائی، اب دعا کریں اللہ انہیں صحت تندرستی والی زندگی دے، انڈر ٹریٹمنٹ ہیں، اللہ ان کے لیے بہتر کرے۔ سیدہ نمرا شاہ لاہور سے، سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاک سر کبھی تو ٹائم پہ آ جایا کریں، آدھا ٹائم ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے، آپ کا ویٹ کرتے ہیں۔ سوری، آئی ایم ریلی ویری سوری نمرا، اٹس اے ریکویسٹ ناٹ اے ٹانٹ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ٹانٹ بھی کر لیں، کوئی بات نہیں، میں انجوائے کر لیتا ہوں ٹانٹ بھی۔ سدرا حنیف لاہور سے، آپ کیسے ہیں سر؟ آپ کو ایک ماہ سے سن رہی ہوں، اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سدرا۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آپ کے بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے اور پھر آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدل گئے، لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بدل گئے۔ آپ کو نہیں لگتا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے، جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ یار فلاں بھی بدل گیا، فلاں بھی بدل گیا، فلاں بھی بدل گیا، تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کے لیے تو میں بھی بدل گیا۔ جس طرح سے وہ بات میں اکثر دہراتا ہوں میر داد کی کتاب میر داد سے، جب کوئی شخص تمہارے لیے جس لمحے میں غلط ہوتا ہے، اسی لمحے میں تم بھی اس کے لیے غلط ہو جاتے ہو۔ غلطیاں غلط یا غلطی یا غلطی ہو جاتے ہو۔ تو اس طرح سے جب آپ کو لگتا ہے کوئی بدل گیا، تو اسی لمحے آپ بھی اس کے لیے بدل گئے۔ کنفلکٹ آتا ہی تب ہے، ورنہ یہ تصادم نظریات کا، جذبات کا اور احساسات کا کبھی نہ ہو، ہوتا ہی تب ہے۔ انٹرسٹ می، دنیا میں کچھ نہیں ہے سوائے ان جذبات اور احساسات کے۔ ہماری لڑائی ہی اسی سارے معاملے کی ہے، ہم میں جھگڑا ہی اسی ساری چیز کا پایا جاتا ہے کہ بدل گیا تو، میں بدل گیا، فلاں بدل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے اپنا آپ بدل لیا۔ اور پھر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شاید وقت کے تقاضے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بدلنا پڑتا ہے، یا بدل جاتے ہیں یا بدل دیے جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اس کے بارے میں آپ نے آگاہ کرنا ہے، کیا وقت کے تقاضے ہمیں بدل دیتے ہیں یا ہم بدل جاتے ہیں؟ ہمیں احساس نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے شاید ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم بدل جاتے ہیں، اور اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ ہمیں دوسرے سارے بدلے لگتے ہیں۔ اور یہ پھر میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، پھر کسی دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، کل ملا کے سب کے ساتھ جب یہی معاملہ ہوتا ہے تو اس طرح سے پھر سارے ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم بدل گئے، تم بھی بدل گئے، ہم سب بدل گئے۔ لیکن اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ آج اس کے بارے میں آپ مجھے آگاہ کیجیے اور بتائیے کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ سہیل عباس نے لائف سٹریم پہ جوائن کیا، آپ بھی لائف سٹریم پہ آ سکتے ہیں، آر جے اسپیس ڈی او ایکس ڈاکس لکھیں گے، میری لائف سٹریم مل جائے گی، وہاں پہ آپ آ کے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ سلام کیا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آج فرسٹ ٹائم میرا کمنٹ, آج فرسٹ میرا کمنٹ ہے. واہ واہ, احمد بلال ہیں سر. سر سر جا یار, سر سر. اچھا تمہیں معافی ہے. دنیا سے تنگ آ کر لوگوں کے دلوں میں پناہ تلاش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ تنگ ہوتے ہیں. آر اے ڈاکس وائبس. غلطی صحیح ہے ویسے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. غلاب گلاب اینڈ غلاب, غلاب ہم عرف عام میں بولنا شروع ہو گئے ہیں, لفظ ہے گلاب. تو السلام علیکم آر جے ڈاکس. وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. محسن علی, آر جے محسن علی, سلام کیا سر. کیسے مزاج ہیں؟ اچھے ہیں, اچھے مزاج ہیں. آپ کو کچھ شک ہے؟ کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: آئیے, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
3: اللہ کا شکر ہے.
0: کروٹا سیدنا سیالکوٹ.
3: جی جی
0: جناب, حضرت محترم بتائیے, کبھی آپ نے محسوس کیا آپ بدل گئے ہیں, لوگ نہیں بدلے؟
3: بات یہ ہے کہ بدلتے ہم ہیں, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ہماری طرف متوجہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ وہ اس کی جو انٹریکشن تھی وہ ختم ہو چکی ہے, تو پھر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں.
0: بالکل ٹھیک ہے.
3: سیدھی سادھی بات ہے کہ جو ہے نا, جو شخص آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے, آپ اس کی طرف کیوں توجہ کرتے ہیں؟
0: تو یہ توجہ ہٹ کیوں جاتی ہے؟ پہلے تو بڑی توجہ ہاتھ کا مرکز ہوتے ہیں ہم.
3: توجہ کردار ہٹاتا,
0: کردار ہٹاتا ہے.
3: عمل جو ہوتا ہے انسان کا نا, وہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے سامنے والے کا عمل کے جو ہے نا, آپ اس بندے سے دور ہٹ جائیں.
0: سر عمل اور کردار تو دو مختلف باتیں ہو گئیں.
3: بالکل, عمل وہی چیز ہے, کردار یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جو عمل ہے کسی کے ساتھ آپ جو تعاون کر رہے ہیں وہی کردار.
0: سر میں میری ڈیفینیشن میں تھوڑا سا عمل کی تعریف مختلف ہے. عمل کسی خاص صورتحال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے.
3: جی جی.
0: کردار ہر صورتحال میں یکساں رہتا ہے. کردار کے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں, عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے.
3: عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری.
0: نہیں, وہ والا عمل وہ کردار کے ریفلیکشن والا ہے جو ہم زبان میں, عام زبان میں استعمال کرتے ہیں نا, اردو میں اس میں کہتے ہیں تمہارا کردار اچھا نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے فنڈامنٹل ہوتے ہیں نا, جو عام طور پہ آپ کی زندگی کے معاملات ہیں اور جو عملیات آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی, کہیں پہ بھی چلے جائیں.
3: بالکل.
0: کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے.
3: بلا شبہ.
0: کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مبالغہ آرائی کرنے کا شوق ہوتا ہے.
3: بالکل.
0: اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں. یہ ان کے کردار کا حصہ ہے نا. آپ اس سے بات کریں گے وہ اتنی بات کرے گا جتنی وہ کرنا چاہے گا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بولتے ہیں میری طرح.
3: کچھ ہم جیسے ہوتے ہیں نا.
0: اور ایک سچویشن ایسی بنتی ہے جہاں پہ مجھے تعارف نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, وہاں پہ عمل میری کوتاہی یا میری کم عملی کا, کم علمی کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے, اس کی معافی ہے.
3: بس اصل میں جو ہے نا, جو چیز ہمارے پاس علم والی ہے بھائی, اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا.
0: ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
3: اسے تو ہم نے غلاف میں لپیٹا اور تاک پہ رکھ لیا.
0: بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا, وقت کے تقاضے بدلتے ہیں لوگوں کو, نہ ہم ایکچولی وقت کے ساتھ ساتھ رشتے بدلتے ہیں, ہم بدل جاتے ہیں.
3: ہم بدلتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ وہ سائرہ بات کر رہی تھی اکیلے ہونے کی, تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اکیلے تو ہم کسی پل بھی نہیں ہیں.
0: صحیح کہہ رہے ہیں.
3: ہمارے پاس تو لمحہ بل لمحہ, ہر پل ہماری شارق سے زیادہ نزدیک رب کی ذات موجود ہے.
0: بالکل ٹھیک بات.
3: پھر ہم کیسے تنہا ہو گئے اور کیسے میں گم ہو گئے؟ یہ میں تو جو ہے نا, سب سے پہلے کی شیطان نے توکے لانا تو اٹھائے پھر رہا ہے.
0: سر زبردست, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے.
3: جی بہت شکریہ جناب، جو ہے نا اوکے، اللہ حافظ.
4: تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ.
0: آلرائٹ، سو ایک موقف آیا اور اچھا موقف ہے کہ ہم بدل جاتے ہیں. اور یہی بات کہیں نہ کہیں میں بھی شاید اس کا قائل ہوں، لیکن آپ نے مجھے بتانا ہے کیا حقیقتاً ایسے ہی ہے. قلب مومن نے سلام کیا، وعلیکم السلام. فرا افضال آئی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گڈ ٹو سی یو اگین، ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ. جی سر، وقت کے تقاضے ہیں، ہم تو وہی ہوتے ہیں. ذمہ داریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب رشتے نبھانے بھی لائبلٹی لگتا ہے. اچھا اچھا، آپ کو لگتا ہے ویسے؟ پھر کہتی ہیں اچھا، اس لیے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. مجھے تو خود سب یاد آتے ہیں، پر پھر کسی نہ کسی کام میں لگ جاتی ہے زندگی. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بہرحال ابھی یہ غور طلب ہے موضوع. جی کال لے رہا ہوں ایک اور. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: کون ہے ہمارے ساتھ؟
5: میں بسما بات کر رہی ہوں.
0: کیسی ہیں بسما؟
5: میں ٹھیک ہوں. آپ کدھر تھے؟
0: میں ادھر ہی تھا.
5: شوز آپ آئے نہیں تھے.
0: جی
5: اتنے شوز، مطلب آپ نے، آپ آئے نہیں، آپ چھٹیاں کر رہے تھے.
0: میرا خیال ہے پچھلے شو میں بھی آپ کی میری بات ہوئی تھی.
5: نہیں،
0: ہاں جی کمبائن شو میں بات ہوئی تھی.
5: اس کے کمبائن شو میں،
0: ادھر کمبائن شو تھا. اینی ویز بتائیں، رشتے بدل جاتے ہیں یا وقت کے تقاضے بدل جاتے ہیں؟
5: بڑا مشکل
0: کوسچن ہے. کیوں مشکل کوسچن ہے؟ ادھر کون ہے جس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا؟ کوئی مجھے بتا دے، کوئی بڈھا، کوئی جوان، کوئی ٹین ایجر، کوئی یہ بتائے جس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہو اور پھر تعلق ختم نہ ہوا ہو. چاہے وہ لو ریلیشن شپ ہے، فرینڈ شپ ہے، لو ہیٹ ہے، یا کسی عقد میں ہے، کوئی چھوڑ گیا، کوئی چلا گیا، کوئی نیا آ گیا، کوئی ریپلیس کر گیا.
5: آپ مجھے یہ بتائیں کہ نا، جب ہم مطلب اسکول لائف میں ہوتے ہیں یا کالج لائف میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے ٹیچرز سے کیوں ایسے اچھے لگتے ہیں ہمیں؟ مطلب ان
0: کراش، کراش ہوتا ہے، کراش کراش اسے کہتے ہیں. کراش ٹیچرز پہ کراش
5: ہوتے ہیں.
0: استادی کو چنگی لگنے لگ جاتی ہے، کوئی استاد اچھا لگنے لگ جاتا ہے.
5: ہمیں اپنے جو بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں، ان سے ہمیں پیار ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ چھوٹی عمر میں ہمیں بڑے لوگوں سے پیار ہوتا ہے، اور پھر ہمیں جو اپنی ٹین ایجر یا اپنی کلاس فیلوز ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، مطلب ان میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہمیں. تو پھر ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوگا، پر ابھی تو اپنے ایج سے بڑے لوگ پسند آتے ہیں.
0: ہیلو، کوئی سن رہا ہے ایسا؟ میں بھی آپ لوگوں سے بڑا ہوں، کسی کو پسند آ رہا ہوں تو پلیز مجھے ذرا میسج کرنا. اچھا ہاں جی، اچھا کیا کہہ رہی ہو؟
5: نہیں اتنے بڑے بھی نہیں، مطلب جو ہوتے ہیں ٹیچر ہوتے ہیں ہمارے کلاس میں.
0: تو ٹیچر تمہارے میرے سے بڑے ہی ہوں گے.
5: نہیں اتنے بھی بڑے نہیں تھے ہمارے ٹیچر، چھوٹے تھے آپ سے.
0: اور اس وقت تو میں بھی چھوٹا تھا.
5: ایسا؟
0: ہاں میں کوئی ایڈا ہی سیمپل نہیں پیدا ہوا جدہ میں ہوں نا، مطلب میں کوئی 38 سال کا پیدا ہوا رہا، 38 سال پہ رکا ہوا ہوں پچھلے 38 سالوں سے. واہ کیا لاجک ہے تمہاری، چلو بات کرو. خیر اب بہرحال کوشچن جو ہے میرا اس پہ آؤ نا، وقت رشتے بدلتا ہے.
5: ایک منٹ ایک منٹ، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ میں 12 سے 2 بجے شو کروں گا، تو آپ اتنا لیٹ نہ کریں نا، 10 سے 12.
0: آپ سو جایا کرنا، میں چاہتا ہوں اس وقت کروں جب آپ سوئی ہوں، آپ نہ سنیں پلیز.
5: اچھا نہیں نہیں نہیں، 10 سے 12 صحیح ہے یہ ٹائم. آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے پھر میری طرح 12 سے 2 بجے آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر آپ صحیح بولتے ہو انرجی کے ساتھ، جب رحمان بھائی آتے ہیں ان کے ساتھ مل کے. تو اچھا کیا
0: بات کیا چل رہی ہے، آپ کہاں سے کہاں نکل جا رہی ہیں؟
5: اچھا اچھا سوری سوری، وہ نا آپ کہہ رہے ہو ہم بدلتے ہیں کہ وہ رشتے بدل جاتے ہیں، یہ کہہ رہے نا آپ. تو نا مطلب میرے خیال میں رشتے بدل جاتے ہیں، हम जो है वो हमें लोग बदलते हैं, वो मतलब होता है ना, लोग कहते हैं कि तुम बदल जाओ, तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, अभी भी तुम इस तरह की हरकतें करती हो, तुम्हें कब अक्ल आएगी। तो लोग हमें बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम नहीं बदलते, हम तो वैसे ही होते हैं। मींस के मम्मा से डांट पड़ती है, फिर वो कोई टीचर ही हो गई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, अभी भी तुम इस तरह की हरकतें करती हो, तुम्हें कब अक्ल आएगी। तो लोग हमें बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम नहीं बदलते।

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
2: I love FM 101.

السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم محترم سامعین، 101 FM پاکستان کے لاہور اسٹیشن سے یہ آواز ہے آپ کے اپنے میزبان آر جے وسیم احمد کی۔ تمام خوبصورت سماعتوں کو دل کی گہرائیوں سے اپنے پروگرام میں، اپنے شو میں ویلکم کہتا ہوں۔ رات کا یہ خوبصورت پہر خوبصورت اس لیے کہ اس میں آپ موجود ہیں، ہم موجود ہیں اور تنہائی موجود ہے۔ کچھ گزرے ہوئے دن کی باتیں، کچھ آنے والے دن کی سوچیں، کچھ ماضی کی باتیں، کچھ ماضی بعید کی باتیں، سبھی کچھ آپس میں مکس اپ ہو گیا، گڑمٹ ہو گیا ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ اس ماضی میں چلے جائیں جہاں پہ بہت ساری یادیں، بہت ساری باتیں موجود ہیں، بہت سارے پھول موجود ہیں، بہت ساری خوشبوئیں موجود ہیں۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ وہ خوشبوئیں، وہ پھول سارے کے سارے ابھی ہمارے پاس آن موجود ہوں اور ہم ان سارے پھولوں کو سمیٹ کے کسی کی نظر کر دیں۔ اور کبھی یہ دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی خوشیاں ہوں کہ ہم کسی کے اوپر آنے والے وقت میں لٹا دیں، جب وہ ہم سے ملنے کے لیے آئیں، جب ہم ان سے ملنے کے لیے جائیں تو ہم ان پہ ان خوشیوں کو لٹا دیں۔ مگر کیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ روان دوا ہے، پوری روانی کے ساتھ اپنی ایک مخصوص رفتار کے ساتھ جاری ہے۔ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، کہیں اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت سلو ہے، ہم تو وہیں کے رک گئے ہیں، وہیں کے ہو کے رہ گئے ہیں جہاں پہ ہم موجود تھے۔ کبھی لگتا ہے کہ وقت بالکل ٹھہر گیا ہے، ہم رک گئے ہیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہمارے قدم ساتھ نہیں دے رہے، ہماری سوچیں ساتھ نہیں دے رہی، ہمارا دماغ ساتھ نہیں دے رہا۔ اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر منزل کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے، ہم سمندروں میں سے گزر جائیں گے، ہم پہاڑوں کو عبور کر جائیں گے، ہم ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیں گے۔ زندگی اسی کا نام ہے، زندگی کا ساتھ دینا، زندگی کا ساتھ دینا ہی زندگی ہے۔ آج کے پروگرام کے ہم بات کریں گے کچھ زندگی کے حوالے سے، کچھ زندگی جن چیزوں سے جڑی ہوئی ہے ان چیزوں کی بات کریں گے۔ مگر سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروگرام آپ کا جانا پہچانا غنچہ شوق آج کے دن میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے رات کے 2 بجے سے لے کے، اب تو خیر 2:20 ہو چکے، رات کے 2 بجے سے لے کے صبح کے 4 بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ رہتا ہے FM 101 کے نیٹ ورک پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری جو لائیو سٹریمنگ ہے اسے بھی پوری دنیا میں انجوائے کرتے ہیں۔ آپ چاہے لاہور میں بیٹھے ہیں، چاہے فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، چاہے سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں، چاہے پشاور میں بیٹھے ہیں، چاہے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، چاہے کراچی میں بیٹھے ہیں، جہاں جہاں بھی ہماری نشریات، ہمارے ریڈیو اسٹیشن موجود ہیں، وہاں وہاں پہ میری آواز پہنچ رہی ہے۔ تمام خوبصورت سماعتوں کو میرا ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے بہت سلام پہنچے۔ اور جن انجینئرز نے، جن لوگوں نے میرے پروگرام کو اٹھایا ہوا ہے اس وقت آپ کے لیے، جو نشر کر رہے ہیں، جو میرے مددگار ہیں، جن کی وجہ سے میری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، ان سب کو میرا بہت محبت بھرا سلام اور سلوٹ قبول ہو۔ ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام شاعری کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو کرتے ہیں، پروگرام کو شاعری جو ہے وہ اس کو اور زیادہ خوبصورت بناتی ہے جب آپ کی شاعری اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جب بھی آپ آئیں گے ہمارے پروگرام میں، چاہے آپ SMS کے تھرو آئیں، چاہے آپ فیس بک کے تھرو آئیں، چاہے آپ آف ایئر کال میں آئیں، چاہے آپ لائیو کالز میں آئیں، جب بھی آپ آئیں تو اپنے ساتھ پھولوں کی پھولوں کا ایک ہار لے کے آئیے، پھولوں کی ایک لڑی لے کے آئی ہے۔ وہ کون سے پھول ہیں؟ وہ لفظوں کے پھول ہیں، اور وہ لڑی، وہ جو ہار بنے گا پھولوں کا، وہ شاعری ہوگی۔ تو اپنی بات کو، اپنے جذبات کو، اپنے دل کی گہرائیوں کو اگر آپ عیاں کرنا چاہتے ہیں، بتا

اوکے جی، عبدالنور ہاشمی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، ان کے ایس ایم ایس ہم تک پہنچے ہیں، انہوں نے کہا جی وسیم جی آداب، بہت شکریہ عبدالنور ہاشمی پروگرام میں شامل ہونے کا اور ہمیں ایس ایم ایس کرنے کا، آپ کے ایس ایم ایس ہم تک پہنچتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کے لیے۔ اسی طرح ہمارے پروگرام میں شامل ہے جناب فرزانہ، تمام سننے والوں کو سلام، آپ کا آنا بہت اچھا لگا، بہت شکریہ فرزانہ، آپ کی کال بہت بہت بہت بہت بہت سالوں بعد آئی ہے، یعنی آپ کا میسج بہت سالوں بعد پہنچا ہے ہمارے پروگرام میں، ہم نے کہا اچھی سی پوئٹری پروگرام میں شامل کرنے ضرور کروں گا جناب، آپ کے لیے خوبصورت پوئٹری ہے، شاعری ہے، میرے پاس انتخاب ہے اور اعتبار ساجد کا، یہ حدیں نہ توڑ دینا میرے دائرے میں رہنا، یہ حدیں نہ توڑ دینا میرے دائرے میں رہنا، مجھے اپنے دل میں رکھنا میرے حافظے میں رہنا، یہ حدیں نہ توڑ دینا میرے دائرے میں رہنا، مجھے اپنے دل میں رکھنا میرے حافظے میں رہنا، کبھی دھوپ کے نگر میں میرا ساتھ چھوڑ جانا، کبھی میرا عکس بن کر میرے آئینے میں رہنا، کبھی منزلوں کی صورت میری دسترس سے باہر، کبھی منزلوں کی صورت میری دسترس سے باہر، کبھی سنگ میل بن کر میرے راستے میں رہنا، کبھی منزلوں کی صورت میری دسترس سے باہر، کبھی سنگ میل بن کر میرے راستے میں رہنا، میرے ہاتھ کی لکیریں تیرا نام بن کے چمکیں، میری خواہشوں کی خوشبو میرے ذائچے میں رہنا، یہ حدیں نہ توڑ دینا میرے دائرے میں رہنا، مجھے اپنے دل میں رکھنا میرے حافظے میں رہنا۔ اوکے ڈیئر لسنرز، پروگرام میں کچھ شوق آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، آپ کے اپنے میزبان آر جے وسیم احمد کی ریڈیو پاکستان 101 FM کے لاہور اسٹوڈیوز سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈھیر ساری شاعری میرے پاس موجود ہے، میں آپ کے لیے خوبصورت اشعار کو تلاش کر کے بلکہ تراش کے لاتا ہوں تاکہ آپ اس کو ان کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بات ادھوری، ہر بات ان کی ادھوری ہوتی ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو ادھورا بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ ادھورے کیوں ہو، تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آنکھوں کے اندر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تو تم مجھے اس ادھورے پن سے نکال کیوں نہیں لیتے، تم مجھے پورا کیوں نہیں کر دیتے۔ ایک شخص کے ہونے سے ہوں دن رات مکمل، ایک شخص کے ہونے سے ہوں دن رات مکمل، جو کرتا نہیں ہم سے کوئی بات مکمل، اس دل کی سزا بنتی ہے بے نام سی الجھن، اس دل کی سزا بنتی ہے بے نام سی الجھن، یوں ہی تو نہیں ہوتی ہے برسات مکمل، تم پاس نہ ہو کر بھی میری جان یہی ہو، اس طور سے ہوتی ہے میری ذات مکمل، تم پاس نہ ہو کر بھی میری جان یہی ہو، اس طور سے ہوتی ہے میری ذات مکمل، ایک چاند کا سائل ہے میرے شہر کا موسم، کرتا ہی نہیں جو کبھی خیرات مکمل، ایک چاند کا سائل ہے میرے شہر کا موسم، کرتا ہی نہیں جو کبھی خیرات مکمل، کیوں حاصل امید نہیں خواب کا منظر، کیوں حاصل امید نہیں خواب کا منظر، کیوں لے نہیں جاتا وہ ہمیں ساتھ مکمل، نینوں کی زمین پر تیرے ہونٹوں کا تبسم، نینوں کی زمین پر تیرے ہونٹوں کا تبسم، کرنے لگا ہے مجھ سے ملاقات مکمل، نینوں کی زمین پر تیرے ہونٹوں کا تبسم، کرنے لگا ہے مجھ سے ملاقات مکمل، ایک شخص کے ہونے سے ہوں دن رات مکمل، جو کرتا نہیں ہم سے کوئی بات مکمل، کچھ لوگ
ہم سے مکمل بات سننا چاہتے ہیں، مگر جب کبھی ہم انہیں کہیں کہ ہم مکمل ہونا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی بتائیے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسے سوال کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟

0: لی جناب اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام انیلا جی, ویلکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں.
1: بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کے لیے بھی بہت سی دعائیں, اور سب سننے والوں کے لیے, اور جو جو جہاں سن رہے ہیں سب کے لیے بہت سی دعائیں. اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. میں تو تھک گئی کال ملا ملا کے, میں نے کہا بس جو منہ صحیح کہہ رہا.
0: حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ کسی کا نام نہیں آتا, کسی کا نمبر نہیں آتا.
1: آپ نے تو رینڈملی لینی ہوتی ہے کال, جو بھی آ رہی ہے آپ اٹھا لیتے ہیں. لیکن یہ کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں نا, شاعری بھی تو سنانی ہے, پڑھنی ہے نا,
0: یہ بھی تو ہے.
1: ساتھ ساتھ کالیں بھی چلتی رہتی ہیں. طارق بھائی آئے, سب آئے, سب کے لیے بہت سی دعائیں وہ دی چٹاتے ہیں, سب کے لیے بہت سی. میں نا دراصل میرے نا بیٹری, مجھے پتا نہیں میری نہیں موبائل کی بیٹری ڈیڈ تھی, میں اپنی طرف سے اس کو پتا تھا کہ فل ہے, اور جب میں آن کرنے لگی تو اس میں اوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا. پھر میں نے اس کو چارج کیا تو تھوڑا سا میں سن نہیں سکی نا.
0: اچھا اچھا اچھا.
1: ابھی پھر میں نے تھوڑی دیر پہلے سننا شروع کیا, اور گلے میرے کا تو حال آج میرا بھی تھا کہ مجھے کھانسی کہہ رہی تھی, باجی تسی رہ نہیں دیو.
0: نہیں ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے, ٹھیک آ رہی آواز آپ کی.
1: بس وہ موسم ہوا ہے نا
0: آج کل, ایسا ہے بخار وغیرہ بھی چڑھ رہا ہے لوگوں کو.
1: ہاں جی, وہ مجھے بھی ہو رہا ہے نا ساتھ ساتھ.
0: اللہ تعالیٰ رحم کرے.
1: بس اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, یہ موسم یہ سب کیا کریں
0: جی.
1: تو ٹاپک کیا چل رہا تھا؟
0: ٹاپک یہ تھا کہ کیا رشتوں میں وضاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے.
1: ہاں, رشتوں میں وضاحتوں کی ضرورت, ویسے تو دیکھا جائے جو رشتے بہت اچھے مخلص ہوتے ہیں ان میں تو میرا خیال ہے وضاحتوں کی تو ضرورت نہیں ہوتی.
0: بالکل.
1: لیکن کچھ بعض دفعہ ایسے موقع بن جاتے ہیں کہ وضاحت کرنی پڑ جاتی ہے, کیونکہ دنیا کی بھیڑ چال ایسی ہے نا, تو ہمیں بعض دفعہ وضاحت کرنی پڑ جاتی ہے, کیونکہ دیکھا کچھ ہوتا ہے, سنایا کچھ بھی ہوتا ہے, سمجھ کچھ آ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا, کہ بتا کچھ گئے ہوتے ہیں, ان کو دکھائی کچھ دیا ہوتا ہے, اور ان کو بعد میں سمجھایا کچھ جا رہا ہوتا
0: ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے.
1: تو اس طرح کے موقعوں پہ نا لوگوں کو بےچاروں کو وضاحت کرنی پڑ,
0: مطلب کوئی ان کو اگر مس گائیڈ کر رہا ہے, کوئی غلط طریقے سے آپ کے خلاف ان کو فیڈ کر رہا ہے, ان کو بتا رہا ہے, تو آپ کو بتانا چاہیے کہ ایسے نہیں ہے بھائی, ایسے ہے, وہ غلط کہہ رہے ہیں میرے بارے میں, آپ کو ایسا نہیں ہوں میں.
1: ہاں, جب اگر بہت ضرورت پڑے تو پھر وضاحت کر لینی چاہیے. اگر اس کو ضرورت نہیں ہے صفائیاں ہمیں,
0: ہاں اس کو اس کو اس کو بلکہ خود چاہیے کہ اگر اس کے کان بھر رہے کوئی تو وہ اس کو اس کو اس کو جھاڑ ڈال دے, اس کو ڈانٹ دے آگے سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اور اگر وہ سننا بھی پڑے تو سن کے ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے.
1: صحیح بات ہے, کئی لوگوں نے نا ایسا کیا ہوتا نا, ایک کان میں روئی پھسی ہوتی ہے. تو اس سے بہتر یہ
0: کہ آج کل زیادہ تر لوگوں نے ایک کان میں روئی ہی ڈھونسی ہوئی ہے.
1: جی ایسے ہی ہے. تو ہونا تو ویسے یہ چاہیے کہ جب مجھے پتا ہے کہ یہ شخص ایسا نہیں ہے, یہ ایسا نہیں کر سکتی یا کر سکتا, تو اب مجھے آ کے اگلا اگر کچھ پٹی بڑھا رہا ہے تو مجھے خاموشی سے تھوڑی سی اس سے نا کہتے ہیں چھان بین کر لینی چاہیے.
0: صحیح بات ہے,
1: پوچھ لینا چاہیے کسی کہ اس کو بھی مطلب برا نہ لگے, اور جو بتا کے آپ کو کان میں پٹیاں پڑا گیا اس تک بھی نہ بات جائے, طریقے سے آپ پوچھ کے. آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی خاموشی سے آپ انتظار کریں, چھوڑ دیں, اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ خاموشی سے انتظار کرتے رہے, اگلا آپ پہ کوئی اور اٹیک کر دیتا آگے سے.
0: ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا.
1: تو شاعری کے لیے دو چار لائنیں سناؤں
0: گی. جی ضرور.
1: پھول صحراؤں میں کھلے ہوں گے, پھول صحراؤں میں کھلے ہوں گے, مجھے بھول گیا. حمید گل صاحب کی شاعری ہے, اس میں تھا پھول صحراؤں میں کھلے ہوں گے,
0: ہم تم کہیں نہ کہیں تو ملے ہوں گے,
1: چاک دامن کے بھی سلے ہوں گے.
0: واہ,
1: پھول صحراؤں میں کھلے ہوں گے,
0: بالکل
1: چاک دامن کے بھی سلے ہوں گے, اتنے چہرے تو مجھے یاد نہیں,
0: واہ
1: اتنے چہرے تو مجھے یاد نہیں, آپ کہتے ہیں تو ملے ہوں گے,
0: ملے ہوں گے.
1: جس دن میرا گلا ٹھیک ہو نا, میں نے اس کی بھی دھن بنا,
0: بالکل دھن بنائیے گا, بلکہ میں کہنے لگا تھا پھر میں چپ کر گیا کیونکہ آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہے, ورنہ میں ابھی آپ کو کہنے ہی والا تھا کہ آپ آج گنگنا کے سنائیے.
1: کیا بات ہے, انشاءاللہ نیکسٹ شو میں سے मैं गुनगुनाती हूँ
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: और सब मेरे बहन भाई जो आते हैं दुआ सलाम देते हैं मुझे आते हैं, असद असद को भी अल्लाह सलामत रखे, ये जब भी मेरा भाई आता है मुझे दुआ सलाम कहता है, वालेकुम सलाम असद, और बाकी मेरे जितने बहन भाई मुझे दुआ सलाम कहते हैं उनके लिए दिल से ढेरों सबके लिए दुआएं, और आपके लिए वसीम भाई दोनों हाथों से स्टूट।
0: बहुत शुक्रिया जजाकल्लाह, थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह
0: हाफिज़।

0: ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: وسیم بھائی کیا حال ہے؟ بڑی مشکل سے کال ملی ہے. دلنور ہاشمی ریواز گارڈن لاہور.
0: جی جی عبدالنور ہاشمی, آپ خیریت سے ہیں؟
1: ٹھیک. تھوڑا ہے آج ٹاپک پہ تھوڑی سی ایک دو لائنیں.
0: جی
1: آپ رشتوں میں پوچھ رہے ہیں کہ محبت میں؟
0: رشتوں میں
1: اس میں محبت بھی آ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے جب آپ کے درمیان دلوں میں اتنا گیپ نہیں ہوتا, وضاحت ضرورت نہیں ہوتی, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی آنکھیں, آپ کا طرز عمل یہ بتا دیتا ہے, اور اس کی میرا خیال ہے وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی. ضروری نہیں آپ منہ سے بولیں, آپ کا عمل اور کچھ ایسے واقعات آتے ہیں جن سے آپ کی پرکھ ہوتی ہے,
0: کچھ اعتماد ہوتا ہے آپ کا, کچھ اعتماد بھی ہوتا ہے آپ کو کہ ایسے نہیں ہو سکتا.
1: جیسے کہتے ہیں نا میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, تو ایک دوسرے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کوئی کوئی کہہ دے, اس کو کہہ دے بھی یہ فلاں فلاں کوئی, لیکن آپ میں اتنا اعتماد ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, کوئی باہر کا بندہ نا اس میں درار نہ ڈال سکے. ٹائم تھوڑا ہے تو باقی شاعری اللہ کا عطیہ ہے.
0: جی
1: اگر عطیہ نہ ہوتا تو باس پاپس جیسا بندہ جو ایک مزدور کا بندہ تھا, بیٹا ہے ایک مستری کا بیٹا, اس نے کہا تھا نا سوتے دہر رگوں تک اتر گیا ہوتا, اگر میں شعر نہ کہتا تو مر گیا ہوتا. باس پاپس نے کہا تھا.
0: جی
1: تو آپ کے استاد بھی تھے ایک امجد اسلام امجد.
0: جی
1: شاید آپ ایم یو کالج میں پڑھتے رہے میرا خیال.
0: جی میرے استاد تھے وہ.
1: بات ٹھیک ہے. تو آج میں چاہتا ہوں ان کی ایک نظم شامل کروں.
0: جی
1: انہوں نے ایگزامینیشن ہال کو ایک زندگی سے تشبیہ دی ہے, کمرہ امتحان.
0: جی جی
1: بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو, بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتے ہیں, یا سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں, ہر طرف کڑکیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں, دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں, شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے, بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے, مجھ کو دیکھتے ہیں تو یوں جواب کاپی پر حاشیے لگاتے ہیں, دائرے بناتے ہیں جیسے ان کو پرچے کے سب جواب آتے ہیں. اس طرح کے منظر میں امتحان گاہوں میں دیکھتا ہی رہتا تھا, نقل کرنے والوں کے نت نئے طریقوں سے آپ لطف لیتا تھا, دوستوں سے کہتا تھا
0: جی
1: کس طرف سے جانے یہ آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے, سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال لایا ہے, وقت کی عدالت میں زندگی کی صورت میں یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے, کس نے یہ بنایا ہے کس لیے بنایا ہے, کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ دل کے پرچے کے سب سوال لازم ہیں, سب سوال مشکل ہیں, بے نگاہ نگاہوں سے آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو, بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتا ہوں, آنکھیں لگاتا ہوں, دائرے بناتا ہوں, یا سوال نامے کو دیکھتا ہی جاتا ہوں.
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ.
1: اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. یہ کیا ادا ہے کہ جب ان کی برہمی سے ہم نہ مر سکے تو ہمیں مسکرا کے مار دیا, کسی نے حسن تغافل سے جان طلب کر لی, کسی نے لطف کے دریا بہا کے مار دیا. عبدالحمید ادم کا شعر تھا. اور جناب محمد شہزاد ہمارے پروگرام میں شامل ہیں, تمام سننے والوں کو سلام, پروگرام خوبصورت, تمام سماعتوں کو میرا بہت سلام پہنچے. انیلا جی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. انیلا جی بہت شکریہ, انہوں نے ارم کا بہت شکریہ ادا کیا ہے. میں میسج پڑھ کے بتا دوں آپ کو, انہوں نے کہا ہے جی کہ پلے لسٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے, اور ارم کو تھینکس بول دیں. جی بول دیا جی, بہت شکریہ. اور اس کے بعد پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, جاتے جاتے سناؤں گا کہ جو رابطے ہیں رابطوں سے ہی محبتوں کے سلسلے قائم ہیں, اور محبتوں کے سلسلے تبھی قائم ہیں جب ہم ایک دوسرے کو وضاحت نہیں دیتے, وضاحتوں کی ضرورت نہیں محسوس کرتے, سب کچھ ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے. اس کے دل میں کیا ہے, اس کے دل میں کتنا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, کیا بدل گیا ہے, کیا نہیں بدلا, رابطہ نہ رکھنے سے یہ تو مان سکتا ہوں گفتگو نہیں ہوگی، گفتگو نہ ہونے سے کیا یقین ہے تم کو آرزو نہیں ہوگی، جستجو نہیں ہوگی؟ وقت کی روانی میں اس جہان فانی میں تو نہیں تو لاکھوں ہیں جن کو دیکھ کر یہ دل پھر سے مسکرائے گا، تم کو بھول جائے گا۔ وقت کی روانی میں اس جہان فانی میں تو نہیں تو لاکھوں ہیں جن کو دیکھ کر یہ دل پھر سے مسکرائے گا، تم کو بھول جائے گا۔ یاد بھی نہیں ہوگا کوئی ایک ایسا تھا جس میں جان تھی اپنی، جس پہ جان دیتے تھے، جو کسی کا ہو کر بھی بس فقط ہمارا تھا۔ پیار کی کتابوں میں، عشق کے صحیفوں میں ایک مثال بھی ایسی تم نہیں دکھا سکتے جو دلیل دیتی ہو سلسلہ محبت کا رابطوں سے قائم ہے، سلسلہ محبت کا رابطوں سے قائم ہے۔ پیار کی کتابوں میں، عشق کے صحیفوں میں ایک مثال بھی ایسی تم نہیں دکھا سکتے جو دلیل دیتی ہو سلسلہ محبت کا رابطوں سے قائم ہے۔ محبت تو دلوں میں ہمیشہ موجود رہتی ہے، جذبے ہی اصل چیز ہیں۔ اپنے میزبان وسیم احمد کو ڈھیر دو میں ڈھیر دفعہ یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو ڈھیر دو میں ڈھیر دفعہ یاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش اس لیے کہ کوشش اکثر کامیاب ہوتی ہے۔ آخری کالر کا سلام لے لیں۔ ہلو
1: جی، السلام علیکم وسیم بھائی۔
0: وعلیکم السلام، نام بتا دیں بس۔
1: جی میرا نام عمران ہے، اسلام آباد سائٹن سے بات کر رہا ہوں۔
0: بہت شکریہ عمران، پروگرام ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔

0: قال فما خطبكم أيها المرسلون
1: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے
0: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
1: انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں
0: لنرسل عليهم حجارة من طين
1: تاکہ ان پر کھنگر برسائیں
0: مسومتا عند ربك للمسرفين
1: جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں
0: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
1: تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا
0: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين
1: اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا
0: وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ
1: اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی
0: وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ
1: اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا
0: فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ
1: تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ
0: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
1: تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا
0: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ
1: اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی
0: مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ
1: وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی
0: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ
1: اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو
0: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ
1: تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے
0: فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین
1: پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے
0: وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین
1: اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے
0: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
1: اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے
0: والأرض فرشناها فنعم الماهدون
1: اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں
0: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
1: اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو
0: فَفِرُّوا

0: مجنون.
1: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے.
0: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں.
0: فتول عنهم فما انت بملوم.
1: تو ان سے اعراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی.
0: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
1: اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے.
0: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں.
0: ما

0: میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں.
1: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین.
0: اللہ ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے.

0: کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔
1: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ،
0: جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالطُّور،
0: کوہ طور کی قسم۔
1: وکتاب مسطور،
0: اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔
1: فی رق منشور،
0: کشادہ اوراق میں۔
1: والبیت المعمور،
0: اور آباد گھر کی۔
1: والسقف المرفوع،
0: اور اونچی چھت کی۔
1: والبحر المسجور،
0: اور ابلتے ہوئے دریا کی۔
1: ان عذاب ربك لواقع،
0: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
1: ما له من دافع،
0: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔
1: یوم تمور السماء مورا،
0: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔
1: وتسير الجبال سيرا،
0: اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر۔
1: فويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذين هم في خوض يلعبون،
0: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
1: يوم يدعون الى نار جهنم دعا،
0: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون،
0: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون،
0: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
0: اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ،
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ،
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون،
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین،
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون,
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ,
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ,
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون,
0: یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون,
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: ام لہم

0: या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुन आते हैं, तो जो सुन आता है वो सरीह सनद दिखाए।
1: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: کیا اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: اے پیغمبر، کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟
1: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں۔
1: ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون
0: کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔

0: और अगर ये आसमान से अजाब का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहें कि ये तो गाढ़ा बादल है।
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
0: جس دن ان کا کوئی داؤ کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔

0: انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ،
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى،
0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى،
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔
1: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى،
0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔
1: ان هو الا وحی یوحا،
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
1: علمہ شدید القوا،
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔
1: ذو مرت فاستوا،
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے۔
1: وہو بالافق الاعلى،
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔
1: تم دنا فتدلا،
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔
1: فکان قاب قوسین او ادنا،
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔
1: فاوحا الى عبده ما اوحا،
0: پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔
1: ما کذب الفؤاد ما رآ،
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔
1: افتمارونہ علی ما یرا،
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟
1: ولقد رآہ نزلۃ اخرا،
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔
1: عند سدرۃ المنتہا،
0: پرلی حد کی بیری کے پاس۔
1: عندہا جنۃ المأوا،
0: اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔
1: اِذْ يَوْشَ السِّدْرَةَ مَا يَوْشَا،
0: جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔
1: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَا،
0: ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔
1: افرأيتم اللات والعزى،
0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا؟
1: ومناة الثالثة الأخرى،
0: اور تیسرے منات کو، کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟
1: ألكم الذكر وله الأنثى،
0: مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟
1: تلك إذا قسمة ضيزى،
0: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔

0: وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔
1: ام للانسان ما تمنا،
0: کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟
1: فللہ الآخرت والأولا،
0: آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
1: وکم

اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔

0: حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔
1: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
0: تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔

0: الحسنى
1: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔

0: اتقا.
1: جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے. وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے. تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ, جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے.
0: افرأیت الذی تولی,
1: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا.
0: وأعطا قلیلا وأکدا,
1: اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا.
0: عنده علم الغیب فهو یرا,
1: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے.
0: ام لم ينبأ بما في صحف موسى,
1: کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی.
0: وابراہیم الذی وفا,
1: اور ابراہیم کی جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا.
0: الا تزر وازرۃ وزر اخرى,
1: وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
0: وان لیس للانسان الا ما سعى,
1: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے.
0: وان سعیہ سوف یرا,
1: اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی.
0: ثم یجزاہ الجزاء الاوفا,
1: پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا.
0: وان الی ربک المنتہا,
1: اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے.
0: وانہ ہوا اضحک وابکا,
1: اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے.
0: وانہ ہوا امات واحیا,
1: اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے.
0: وانہ خلق الزوجین الذکر والانثا,
1: اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے.
0: من نطفت اذا تمنا,
1: یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے.
0: وان علیہ النشأة الاخرى,
1: اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے.
0: وانه هو اغنى واقنا,
1: اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے.
0: وانه هو رب الشعرا,
1: اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے.
0: وانه اہلک عادن الاولا,
1: اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا.
0: وثمود فما ابقا,
1: اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا.
0: وقوم نوح من قبل انہم کانو ہم اظلم واطغا,
1: اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی, اور کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے.
0: والمتفکت اہوا,
1: اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا.
0: فغشاها ما غشا,
1: پھر ان پر چھایا جو چھایا.
0: فبأی آلائی ربک تتمارا,
1: تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا.
0: هذا نذير من النذر الاولى,
1: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں.
0: ازفت الازفة,
1: آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی.
0: لیس لها من دون اللہ کاشفة,
1: اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا.
0: افمن هذا الحديث تعجبون,
1: اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو.
0: وتضحكون ولا تبكون,
1: اور ہنستے ہو اور روتے نہیں.
0: وانتم سامدون,
1: اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو.
0: فاسجدوا للہ واعبدوا,
1: تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر,
1: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا.
0: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ,
1: اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے.

0: مستقر
1: اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ
1: اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے
0: حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ
1: اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٌ
1: تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا خوش

0: منتشر
1: تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں
0: مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر
1: اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے

0: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی۔
1: فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارِ الٰہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔
1: فَفَتَحَ

0: قد قدر
1: اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
1: اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا۔
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ
1: وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
1: آد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
0: إِن

0: مستمر
1: ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی
0: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر
1: وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرُ
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ
1: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا

0: مسعود
1: اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں, یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے.
0: اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدٌ
1: کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ
1: ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے.
0: اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
1: اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو.

0: اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری آنے والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر،
0: تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔
1: فکیف کان عذابی ونذر،
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔

0: ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑھ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ،
0: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔

0: بسحر
1: تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا
0: نعمت من عندنا كذلك نجزي من شكر
1: اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا
0: وَلَقَدْ

0: ونذر
1: اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ
1: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ
1: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے
0: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
1: انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے

0: الزبر.
1: اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
0: ام یقولون نحن جميع منتصر،
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
0: سیہزم الجمع ویولون الدبر،
1: ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے.
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر،
1: ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے.
0: ان المجرمین فی ضلال وسعر،
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں.
0: یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر،
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو.
0: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ،
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے.
0: وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ،
1: اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ،
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ،
1: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.
0: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ،
1: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے.
0: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ،
1: یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الرحمن،
1: اللہ جو نہایت مہربان.
0: علم القرآن،
1: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
0: خلق الانسان،
1: اسی نے انسان کو پیدا کیا.
0: علمه البیان،
1: اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
0: الشمس والقمر بحسبان،
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں.
0: والنجم والشجر يسجدان،
1: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں.
0: والسماء رفعها ووضع الميزان،
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
0: الا تطغوا في الميزان،
1: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.
0: وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ،
1: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
0: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ،
1: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.
0: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ،
1: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں.
0: وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ،
1: اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
1: تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: خلق الانسان من صلصال کالفخار،
1: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا.
0: وخلق

0: اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رب المشرقین ورب المغربین،
0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔
1: فبی

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان،
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں،
1: بینہما برزخ لا یبغیان،
0: دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے،
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان،
0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں،
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام،
0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں،
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كل من عليها فان،
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے،
1: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
0: اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی،
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن،
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے،

0: قدر
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: سنفرغ لکم ایہا الثقلان
1: اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں
0: فبأی آلائی ربکما تکذبان
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
0: یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن
0: وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: ذواتا افنان
0: ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما عینان تجریان
0: ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں.
1: فبی

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما من کل فاکہۃ زوجان،
0: ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: وسلم
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.
1: فَبِأَيِّ

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مدہمتان،
0: دونوں خوب گہرے سبز،
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فيهما عينان نضاختان،
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں،
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فيهما فاكهة ونخل ورمان،
0: ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں،

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: عور مقصورات فی الخیام،
0: وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: لم